taie nana brei, die wortel dit sy hare streel, die weste wind sy wange streel, die blomkool is nou uitgevas, van die donder weer so skoon gewas.

0: comes to waiting.
1: Back it comes to Stretzky. Up goes the kick.
2: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
3: En sy sê draai my bokkie. Ons gaan vanaand die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vierte my lijf, kom ons skiet.

Lekker loop hierdie oukie daar van Villers af. Volgende is so'n bietjie Vivaldi of wel, Timmy Trumpet se weergawe daarvan en dan Dovsie Bella. Gevolg deur bietjie groove coverage en Cascada net hierop. Techno Tuesdays.

Ik weet niet van jullie, maar hier bij ons is het lavender.

Strijkels weg met 'n bietjie ouer enetjie, dis DJ Michael se weergawe van It Must Have Been Love. Hierna The Tweakers se Let It Go, so 'n bietjie Frozen Dazzle, en Don't Leave Me van Levium.

Tours, exhibition of hoopvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jan op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Ek was DJ Tashius en jylle het geluister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. So ek sê jylle wat, selfde deal as laas week, pas jylle op, hou jylle veilig en ons maak volgende dinsdag weer so, net hier op Ramkat Radio. En onthou, jylle maak die show.

yeah. Oh, yeah.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker maandagavond en welkom by vanavond sy stap in die Bybel. Ons stap vanavond deur Psalm 123 en die eerste vers van Psalm 123 is die wonderlijke, soos die Engelsman sê, powerful vers, wat vir ons leer waar moet ons oë wees en op wie ons oë moet wees en wie in beheer is van alles. Dit sê die volgende, ek slaan my oë op tot u wat in die hemel troon. So daar word vir ons geleer dat waar moet ons oë wees? Nie op die wêreld nie, nie links of regs nie, nie soos Petrus wat op die see geloop het en nie sy oë op Jesus gehou het nie. Nee, ons oë moet wees op die een wat op die troon sit. Nou wanneer die skrywer sê in hierdie lied, dat die een wat op die troon sit, word daar klaar vir ons gesê dat ek praat nie hier met die een wat tweede bevel is of derde bevel is nie, nee, ek praat hier met die koning van konings, die alfa en die omega aan die begin en einde is. Ons kyk na vers 2, dan word daar vir ons twee voorbeelde gegee, dat, dit sê die volgende, soos die oor van die knegg is op die hande van die heer, soos die oor van die diensmaag is op die hande van die meesteres. So is die oor van so is ons oë op die Here gevestig. So wat hier gebeur is die voorbeeld wat vir ons so mooi uitgebeeld word, is dat wanneer die Heer of die meesteres hulle hande beweeg het op 'n sekere manier, dan het die diensmaag en die knegt geweet wat word van hulle verwag. So nou kom die skrywer en sê my oë is op die hand van die Here gevestig, want ek weet die Here gaan iets doen, en wanneer God werk, dan weet ek wie gaan werk. Wanneer God vir my 'n teken gee, dan weet ek my diens, my deurbraak en my oorwinning en my restaurasie en my genesing is op pad. Maar dan is daar vers 3 en 4. Hier kan jy sien dat die skrywer van die gedeelte het onder baie druk deurgegaan die afgelope rug, want hulle kom nou en sê, Vader, wees ons genadig, want ons is versadig, Vader, in verachting. Ons is versadig dat mense ons spot, Vader, ons kan nie meer die ding deurgaan nie, so ons vra, ons verdien het nie, maar wees ons genadig. So, hier is vir my so mooi, dat jy baie plek kom in jou leven en sê, Vader, ek kan nie meer die tonge van hierdie mense deurloop nie, Vader. Vader, help my, Here, ek is al moeg om, ek is versadig, wat beteken, ek kan dit nie meer hanteer nie, van die verachting, dat ek nie waardeer word nie, Vader. Maar my oë is op die troon, my oë is op U. Ek weet met wie ek praat. Maar asseblief wees my genadig, sien my raak, Vader, sien my raak, sien my omstandighede raak. En help my, Vader, want ek is moeg van die verachting van die trotsaard. Hulle wat dink hulle is beter as ek, hulle wat te trots is om even na my kant toe te kyk, wat hulle wat neerkyk op my, wat dink hulle is beter as ek, Vader, ek kan nie meer gebuk gaan onder hulle woorde en op die manier hoe hulle neerkyk en hoe hulle na ons en met ons en van ons praat en na ons verwys en oor ons kyk as hulle na ons kyk. En ons sien nie so dat die woord versadig beteken, dat gaan vir 'n lang tydperk aan. Maar die oorwinning word reeds vir ons gegee in vers 1. En dat daar 'n verwagting is, sien ons in vers 2, dat hulle uitkyk na die hande van die Vader, wat gaan werk en iets wonderlik gedoen. Jesaja 43 vers 13, as God werk, die laaste gedeelte, wie kan omkeer? En dit sluit my so mooi aan by die gedeelte in Psalm 123. Kom ons sluit. O Vader, vanavond stap ons deur Psalm 123. Vir baie mense, 'n gedeelte met net 4 verse, wat hulle dink ons kan net verby gaan, maar daar is krag in die woord, en wanneer die woord lewend word in ons lewe, dan verstaan ek vanavond, Here, dat U vir ons baie duidelik sê, dat ons weet nou met wie praat ons, die alfa en die omega, die begin en einde, die een wat op die troon sit, die een wat die laaste sê het, Vader, en dan, Vader, die een wat die enigste sê het, en dan, Vader, sit ons vanaand en ons besef dat ons, wanneer ons gebid het, dan wag ons vir die hand om te werk. Dankie Here dat hierdie vir ons so mooi oopmaak. Ons vat hierdie woord en ons maak dit ons sin. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker woensdagoggend. Vanoggend gaan ons aan met dit wat die Here op my hart gelê het hierdie week om met julle te deel in Filippense 4. En vanoggend is ons by Filippense 4 vers 6.
1: Nou Filippense 4 vers 6 begin met die bemoediging. Iets wat ek en jy net moet vanoggend besef, wees oor niks besorg nie. Hoe wonderlik is dit nie? Dat die Alfa en Omega aan die begin en einde vanoggend na jou toe kom en vir jou sê, my kind, wees oor niks besorg nie. Maar wanneer jy bid, kom in smeking en danksegging na my toe. En ek sal vir jou voorsien. Smeking is nie vreemd in Godse woord om in gebed na die Here toe uit te reik nie. Efesiërs 6 vers 18 noem het 2 keer na 1 vers. Kom in smeking na God. Smeek. Daai smeking beteken om afhanklik te wees van die Here. Dit sê ook danksegging, so sê reeds dankie vir dit wat jy voorbid. Nou is daar baie mense wat sê, maar ek het al vir baie goed gebid en het nie gekry nie. Jy sien Jakobus 4 vers 3, help ons eintlik reg in daai gedeelte. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Dan sê dit bietjie verder daar, dat ons het vriendskap met die wêreld as vijandskap met God. Kom, ek gebruik 'n voorbeeld. Jy werk die hele week by Standard Bank, en dan wil jy salaris trek by Absa. En dan kan jy nie verstaan hoekom jy nie die einde van die maand geld kry by Absa nie. Jy het ons nou Absa klere aan. Jy het 'n Absa tas. Jy het alles van jou is Absa. Even jou bankrekening is Absa. Alles is Absa. Maar in die week, dan gaan werk jy by Standard Bank. En nou kan jy nie verstaan hoekom daar nie geld in jou Absa rekening is nie, dan 'n Absa rekening. Jy werk by Standard Bank. Nou wat gebeur is dat baie mense bid. En ja, jy is 'n kind van God. En ja, jy gaan kerk toe en ja, jy het 'n bumper sticker op jou kar, maar die hele week doen jy dinge buite God se wil. So dan wat jy saai, sal jy maar ja, maar in die wêreld, want jy is 'n vriend van die wêreld, en God se woord sê dit vir ons baie duidelik, wanneer jy 'n vriend van hierdie wêreld is, word jy 'n vyand van God. Dis nie lekker om te hoor nie, maar dis 'n realiteit. So, wat sê ek vir jou? Hierdie vers in Filippense 4 vers 6 is definitief joune. Wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie. Praat met die Here in danksegging en smeking. Maar is vir ons belangrik om, as ek wil hê die Here moet voorsien, moet ek ook in die lyn van Godse woord lewe, binne die riglyne van Godse woord lewe, dan moet ek ook dit wat verkeerd is uit my lewe uit, vir die Here eintlik vra in gebed, vat dit uit my lewe uit, want dit is 'n blokkade. Help my om binne die riglyne van die woord te lewe. Ek kan nie buite Godse wil lewe, en dan verwag om te bid, en nou moet die Here voorsien nie. Hierdie is so powerful vers, maar ons moet altyd onthou, is dat as ek bid en ek vertrou op die Here, wat ek glo elkeen van ons doen, dan moet ek ook lewe soos 'n kind van God. Ek kan nie net verwag dat deur hierdie dag het ek alles gedoen wat buite God se wil is, en ek weet wat ek doen. Nie dat ons nie weet wat ons doen nie. En ons doen dit moedswillig baie keer. En dan vanaand wil ek bid en vra, en nou moet die Here voorsien, want ek het Filippense 4 vers 6 gehoor. En nou môre, en dan sit soos in, ja, pastoor Des, daai het nie gewerk nie. Ja, Des, jou boodskap, ja. Die probleem lê nie by die boodskap nie, die probleem lê nie by die vers nie. Die probleem lê by my en jou. Die probleem lê by ons leefwyse. So kom ons bid en ons vra die Here. Vader, wat in ons lewe blok? Blok u guns oor ons lewe, of wat in ons lewe is dit wat vriendskap met hierdie wêreld is, sodat ons 'n vyand van u word? En jy gaan vanoggend vir my sê, maar jy het dan gesê hierdie week se boodskappe gaan restaurasie bring, presies. Sodat dit wat uit ons lewe uit moet gaan, dat ons die krag van God vanoggend in ons lewe kan ervaar, dat die Here dit verwyder wat nie in ons lewe moet wees nie. Want is baie keer die rede hoekom ons in die situasie sit waarin ons sit, omdat ons nog steeds 'n vriend van hierdie wêreld wil wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie vir Filippense 4 vers 4 wat sê ons moet oor niks besorg wees nie. Dankie dat ons in smeking en danksegging kan uitreik na u toe, en dankie dat u ons vanoggend bewus gemaak het dat ons help nie, ons wil by een plek werk en by die ander plek wil salaris trek nie. Dit help nie, ek wil diep in hierdie wêreld dinge gaan doen en buite u wil optree en dan vanaand wil bid en vra u moet voorsien nie. Dit is vir my belangrik dat my lewe moet getuig van iemand wie u dien en apart met u stap. Help ons vanoggend om die regte besluit en keuses te neem en net op u staat te maak. En ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker woensdag verder he, sê die Here se wil is gesels ons morgenoggend by die gedagte van die dag, en vanavond by die stap deur die Bybel, wat nou nie gisteraand uitgaan het nie, ons het 'n besige program gehad, ek vra om verskoning, maar daar is vanavond ook selgroep, waar ons na die res van die vraag kyk, geseënde dag verder.
2: Goeiemôre, ek groet u op hierdie woensdag môre in die naam bo alle name, die naam wat nooit verander nie, sy naam is Jesus, hy is ons saligmaker, hy is ons verlosser, hy is die blinkend môrester, hy is die lelie van die dale, en niemand kan ons lewe en ons harte aanraak, soos wat hy kan doen in hierdie môre nie. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, praat vanmorgen met u oor goeie dinge om verkeerde redes. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here vir ons vanmorgen in Matteus 6 vanaf vers 1. Wees versigtig. Moenie julle praktiese godsdienst in die openbaar beoefen sodat almal julle bewonder nie. Anders te gaan julle julle beloning by julle hemelse Vader misloop. En hy praat hier van drie dinge wat gedoen moet word. Hy praat van die almoese, beteken om goed te doen vir mense, en ook goed te doen vir die weduwees en die wese, ook om te bid, maar nie net vir jouself nie, maar ook vir ons land en ook vir ons gemeenskap, en ook vir allemaal rondom jou, en dan ook te vas en die aangezicht van die Here te soek, en die tyd uit te koop, en by hom in te kan koop vanmorgen. Vir die Israeliete was daar drie groot en belangrike take van die godsdienstige lewe. Die gee van almoese, gebed en vas. Jesus wou geensins hierdie verpligtings verwerp nie. Wat hom echter bekommerd het, is dat so dikwels die beste dinge om die verkeerde motiewe gedoen word. Dit is een vreemde feit dat juist hierdie drie kardinaal goeie dinge hulle self leen tot die verkeerde motiewe. Jesus se waarskuwing was dat hierdie dinge bloot om die verheerliking van die dader gedoen kon word. En selfverheerliking is so maklik om te sê dat jy doen dit en jy doen dat, maar al die lof en al die eer kom die Here toe. Een mens kan almoese gee, sonder om die ontvanger te help, maar slegs om sy eie vrygewigheid te demonstreer, en homself en die dankbaarheid van die ontvanger, en die lof van alle mense te koester. Een mens kan op so 'n wyse bid, dat sy gebede nie waarlik tot God gerig is nie, maar om sy medemense te beïndruk met sy buitengewone vroomheid, wat allemaal nou kan raak sien. Een mens kan vas, nie slechts tot voordeel van sy eie siel nie, nie om homself voor God te verneder nie, maar eenvoudig om in die wêreld te toon, hoe self gedisciplineerd van karakter hy self is. Jesus leer ons dat as jy dinge doen, om die wêreldse beloning te ontvang, is dit al wat jy ooit sal ontvang. Daarom moet ons soek na die beloning wat God ons kan bied. En daarom moet ons vasstaan in dit wat die Here vir ons gegee het om te kan doen met ons lewe, instrument tot eer en verheerliking van sy groot en heilige name. Goeie dade kan nooit verlossing bewerkstellig nie, maar verlossing kan goeie werke bewerkstellig. As jy vir my kan wys die vrug wat jy dra, dan kan ek ervaar dit wat die Here in jou lewe doen. Want 'n mens sal geken word, geëien word, deur die vrug wat ek en u dra in hierdie dag. Kom ons bid saam. Here Jesus, laat my na u heilige voorbeeld goeie dade verrig alleen maar tot u.

As jy vandag op jou GPS 'n nuwe bestemming intik, verander jou hele rigting. Jy draai weg van jou ou pad af om op 'n splinter nuwe een te ry. Dit is presies wat in ons geestelike lewe gebeur wanneer ons kies om Jesus te volg. In Romeine 6 vers 11 lees ons die kragtige opdrag wat Paulus vir ons skryf. So moet julle ook reken dat julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe in Christus Jesus, net tot sover. Hierdie vers, lieve luisteraar, gee vir ons 'n splinternuwe rigting aanwysing wat uit twee dele bestaan. Eerstens, ons is dood vir die sonde. Om dood te wees beteken die ou pad het opgehou bestaan. Die sonde het nie meer 'n houvas op jou nie. Jy reageer nie meer op die stem van jou verlede, jou foute of jou ou gewoontes nie. Jy het omgedraai. En tweedens, jy is lewend vir God. Jy leef nou met 'n nuwe fokus en passie. Jou hele lewe is gerig op dit wat God eer. Jy lewe nie meer vir jouself of vir die wêreldse goedkeuring nie, maar vir Hom alleen. Die geheim lê in die laaste woorde, naamlik in Christus Jesus. Jy hoef hierdie nuwe pad nie in jou eie krag te stap nie. Omdat Jesus klaar die sonde oorwin het, is jy reeds vry. Jou status het verander. Jy is nie meer 'n slaaf van die ou pad nie. Jy is 'n medereisiger op God se pad. Liewe luisteraar, wanneer jy vandag besluit te neem, onthou jou nuwe rigting. Reken jouself dood vir die sonde en kies om voluit lewend te wees vir God. Almagtige Hemelse Vader, ons dra vandag se gebeure, hierdie nuwe dag wat vir ons voorlê, dra ons aan U op. Ons bid, Here, dat U dan ook saam met ons hierdie nuwe dag sal ingaan, dat ons altyd sal weet, ons is nooit alleen nie. Seën elkeen van ons doen en late, en seën ook so elkeen van ons se geliefdes.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Lekker geweest daar, dit is my lewe geweest daar, dit is my lewe van binnen. Dit is hierdie geweest daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selber.
0: Voor die wind.
1: Daar is hy.
0: Wat jy vandag vir jou gewoonte weer, vandag is een verjaarsdagpad vir jou. Wat op die dag gebeur, geskiedenis, jy vertel die lekkie vir vandag weer. Jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkingsdag aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy lekkie vir die week. Alles tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hulle vir julle, welkom op die TikTok, wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hulle vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Doet wie gesê ons soet?
1: Ja.
0: Ons is pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter?
1: Dit is Doehette.
0: Ja, sê, vandag noem ons wel as dubbel.
1: So, maar weet jy, Janie,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy, Janie, dit, as we hier en daar, wat is die Engelse woord, een twist in, wat ons Doehette bygesit het, waar onbekende sangers, of nie onbekend nie, sangers saam Doehette met 'n bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereid. Dit kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is so paar van hulle.
0: Heel onbekende duete is.
1: Ja, ja.
0: Maar gelijk met die thema elke donderdag, ek kan ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe.
0: Uitgrawe.
1: Ja, grauw. Het klink slecht. Het klink soos hartklap.
0: Het is al voor het eentje gesê op die WhatsApp. Wat vir jou dan die eerste duet vir vandag is, ek hier van... Teens en Jonita, teens wat dan die doopte sê, bring jou hart. Daarna vir jou liekie van fliek van Lini 70's mos, Chris.
1: Ja, 70's.
0: Lekker weet van Olivia Newton-Johnson met John Travolta, You're the One That I Want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de juni 2026.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie- en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickart en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n konstant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.

0: my vel. Ek hier is daar onder my vel gesing deur Danny Smoke en Marzand. En dan gesê het van die bekendes en die minder bekendes.
1: Ja, jy weet nou sleg om te sê,
0: nog nie bekend nie.
1: Marzand is nog nie bekend nie.
0: Op baie bekend nie.
1: Ja, ek eerlik te wees, ek weet nie wie sy is nie.
0: Sy is mooi.
1: Baie mooi.
0: Sy sing baie goed.
1: Ja, self, saam met Danny.
0: Ja, sy help. By the way, as het nog, jy is maar die duette nie.
1: Ja.
0: Nou, ek wil nou nog weet wie is PDP, maar hy maak baie oulike mixes. Maar, duette gewees, want ons nou by hierdie drive show, en moes nou nie, dat iemand nou slaap in die kar op wat huis doen nie.
1: Nee, asjeblief nie, dit kan...
0: Frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: Frustraties.
1: Dit is maar die selle ding.
0: Amper. Maar ons lieflinge.
1: Ja, Corlia en Rudy.
0: Dis hy. Ek het net vir Corlia gekry beloftes. Nou dag, is ook al, as jy met die vorige keep moer so, toe sit hulle in die loosie langs ons.
1: O, ten hier die blauw bil nagesing nie.
0: Nee. Mag hom ons nie meer sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, haar stem is so sterk, hy sou gedraai daar.
0: Hy sou gedraai daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. Oh. Is het dan as ek sing, maar hulle sing dan toe wat sing. As ons sing.
1: Ja, dit moet wees, as ons sing.
0: Ja. Maar ja. Bieke gerie wen vir die draafjou.
1: Maar dit blye looiekie.
0: Bye bye, moeiekie.

0: mooi geweest daar nou nie?
1: Is nog altyd, die twee kon nog altyd my baie mooi saam.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede, lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die Artemis Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan en sterf 25 is. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek 'n nuwe woord.
0: Ek het gesê dis implodeer nie.
1: Nee, ek sou gesê het mekaar geduik.
0: Ja, met dis boot. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Er is nou 8, 9, weet nie, is 11. Nee, weet ook nie, maar baie.
1: Dit is baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie zo heen nie. Hy doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word daar 'n liedjie vrygestel, en hy word Billboard liedjie van die jaar vir 91. Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou weer dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Ok, toe het ek nog nie school gehou.
0: Nog school gehou, nee, ok.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van en Frankrijk word verslaan door die Britse magte onder die hertog van Wellington en Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher.
1: Ja.
0: Die slag van Waterloo.

both of us lonely, longing for shelter.

0: De kerkvis van Joe Cocker is om Jennifer Warnes geweest daar. Up Where We Belong op Ramkart Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Onthou jy lang terug? Kom ons begin by die begin. Lang terug, toe sing in die kroeg daar in die stad. Toe sê daar oomiekie in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ouwe luister in. Die ouwe sing nogal by die ouwe.
1: Die ouwe wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat toe gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit het die aand.
1: Ja.
0: Was Frans Marks.
1: Wat?
0: Dis jy nou die oukie sing in die kroeg in Pretoria?
1: Ja.
0: En die oukie was Steve Hofmeyer.
1: Kan jy glo? So, beleef my sê, Frans Mark het hom ontdek, basis.
0: Eindelijk maar, soort van.
1: Kan jy dit oorvertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films,
0: ja, ja.
1: Ne?
0: As gevolg van daai aan, toe, ja. Is nou, toe kry nou die rol as Broes gewees, en, ja, Broes en Achter Elke Man.
1: Ja, Achter Elke Man.
0: Nou, Broes het gespeeld Achter Elke Man, wat ook maar Simeesepie was, nie?
1: Ja, ja.
0: Maar drama reeks, maar
1: ja,
0: Simeesepie.
1: Goeie reeks.
0: Anne Gull kom van Nabomsvruit af, om die hoek van die af.
1: Ja, die nefens ons.
0: Nefens ons. Surina. Nee? Dus,
1: ja.
0: Erasmus, dus ja. Sy het gespeeld in Simmerland.
1: Wat is haar rol, kan jy onthou?
0: Die Vloes.
1: Oh, okay.
0: Die Vloes, Surina was die Vloes geweest.
1: Ja.
0: Nou, Broes en die Vloes.
1: Ja, nee, ja.
0: Broes van Achter Elke Man, die Vloes van Simmerland.
1: En het rijm?
0: Is nou Broes en die Vloes. Het
1: ja.
0: Rijm nogal, ja.
1: Ja.
0: Hulle twee, Surina en Steve, het ja. Een likkie opgeneem Broes en die Vloes.
1: My mag.
0: Jy mag hoor.
1: Glad nie.
0: Uitlink so. Op ramkatradio.co.za.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkan Radio saam met die legendariese Jannie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by die kantoor en ek wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Jannie hier op Ramkan Radio op CO.0. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Und Janine Peter, her is by jou te. Woon dit self luister in sy tussen deur die hoes en die proes en die nies en die oë wat traan en die neus wat loop in die hoes en whatever ja, ons is plat in die bed. Ja, laat my nie groep vir ons los nie, maar as luister na julle show, baie baie dankie. Eerste keer wat ek daai song gehoor het van Steve en Vloes en ek is mal daaroor. Love daai song. Het lekker aand verder hê, so goed vir almal daar buitekant, almal wat ons ken. Bly warm, bly gesond. Ja, as jy die griep jou eers gevat het, het hy jou gevat.
1: Jy sien.
0: Dankie vir die show.
1: Kort jy
0: gemaakt. Sien jy daar ook in Oorwerk.
1: As jy. Pieter, is jy recht vir jou internationale dag?
2: Ek is recht vir die internationale dag. Ek moet net vir Beate sê, hoor jy die liedjie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor. Hmm. En man, is dit nou oulik.
1: Baie, baie oulik.
2: Baie oulik.
1: It's your dog. Right.

0: Ja, ja, Jannie, vandag donderdag 18 juni, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagkamp Papengril hier in Huisdroom. Nou, vandag, donderdag 18 juni, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde oopeluif.
0: Ek het al dieselfde idee gehad, maar beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe ding is nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Oké, okay, ook vandag.
0: Ja, ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is dit 'n bietjie nogal 'n moeilike een en hè. Die haatspraak, werk haatspraak tee dag op 'n ernstige noot nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook 'n vreemde een nou.
1: Ek dink maar eers sien sal die tyd nog ons in maak. Ja.
0: Paniekdag. Nou, hulle sê, ek kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om om aan ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. Of jou self te sê, ek gaan nou nie paniekerig raak nie. Dan vrydag, morgen, 19 juni, internationale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch een ding wat lelik gebeur, ne? Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in kleren draag. Van die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
1: Lekker woord.
0: Ja. Saterdag, 20 juni, Wereld Vluchtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eers vandag.
1: Is een jongel jodel of wat? Een jonkel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Okay, jongel. Ja. Afrikaans, my genichting weet
0: ja, nie. Jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, ne? So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag.
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is soos braai aand gebruik hoor.
1: Ja, ja, ja. Ons ja. Gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 juni, een ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek in myself knoop, is yoga dag.
1: O, nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Janie, is een interessante ene. Hulle noem die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar, soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral verwys het na die manne.
1: Hy sies man.
0: Ek sê jou. Ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag man.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 juni, weduwee dag. Woensdag 24 juni is vrouwe in diplomatie dag. En ja, woensdag moest maar uitkyk. Vreemde, vleende, voorwerpe dag.
1: Ek het nou een kopje verpering.
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is ook het.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey body fans and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blurry amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou

0: As ek weet, ken jy die liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja. Nee, is my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek kan jou WhatsApp vir Grant af sê, hy het nou net by huis gekom van die werk af, so hy gaan nie vir ons kondisie goed vanaand stuur nie. So, ons gaan veel musiek maak en strooi gesels tot vanaand net so voor 7 toe, want hy volgende tyd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur Andre en Hanlie van Rooyen. Ander duet kappel, maar ons kom op hom later. Is gewee liedjie nie. Jy het vir my iets gestuur vir oggend nou juist oor, oor die liedjie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stief liedjie gehad, maar is nog een stief liedjie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat interessant, en die ou wat jy nou van praat, as ons praat van stelle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nie?
0: Okay.
1: Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die stelle liekie.
0: Tabo of iets.
1: Dis correct.
0: Tabo of Longwane of soeitie.
1: Wat is stem?
0: Baie mooi.
1: Daar in die achtergrond. Wat is stem?
0: So, hier is van het doet, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou daar vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en ek nie sing ons was, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is nie song, hy is deel van die feature in die video ook. So.
1: Hy is heel laf van.
0: As een weerlijke op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag nie nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek gaan op jou Divi Divi van Steve Hofmeyer. Een duet van Steve Hofmeyer saam met Tabo Slongwane.
1: Dis correct. Prachtig.
0: Bye bye.

0: Ik geweest daar, duet geweest van Regina Belson met Pippa Bryson geweest daar. Whole New World op Ramka de Radio. Pieter, is ons laatste weer aan geweest, tweede laatste weer aan geweest daar. Die laatste kom nou.
1: Tweede laatste een geweest, so ek gaan so lang groet.
0: En wie vir jou story vertel?
1: Vertel my story.
0: Eers kom in die sondag nou kom nie, nou sondag 21ste juni is Vadersdag.
1: Dis reg, ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand, een van my pille sing hier nabij.
1: Ja.
0: Dis mooi ek om oor om te kom sondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan samen kom uit sy sondag aan by radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marnie Jackson.
0: Marnie kom uit join sondag aan, die inhoudelike, ek en hy gaan sondag aan, by Vadersdag gaan ons samen program aanbied.
1: Dat,
0: wat van jou? Eers genoeg microfoon, he?
1: Nee, ek gaan hier wees, ek wil dit saam met julle geniet, van gaan nie uitsaan, ek wil dit beleef.
0: Ja, so sondag aand op die country show van 6 tot 8, ek sal saam Manny Jackson, gaan ons vir die eerste dialoog country show aanbied. Nee, tweede een, ons eerste een gehoor van jou.
1: Ja.
0: Jy was ook hier gewees met die vorige show.
1: Correct.
0: In die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy is nou, omdat ek die plaat van Manny nie, wat hy sondag aand saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lang gewerk saam met die groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Bless liedjies, as ek nie verkeerd is nie. Ne?
0: Nou, onder andere, as ek en hy saam by plek is en ons kan het doen, sing ons More of You met Bless a backtrack.
1: Well, okay.
0: Van Victor afgekry het, want Victor was lang van gedoen.
1: Ja.
0: Victor Bridges. Maar 3 weke voor Bless verongeluk het, by Bloemhof, toe, voor hy ongeluk, gaan neem hy pilot weergave op, dis nou net die en so nog kom.
1: So vooraf van hy moet nog bykie
0: aangewerk word.
1: Aangewerk word, ja.
0: Nou, hy het nooit iets halfpad gedoen Bless nie.
1: Ja.
0: Nee? So 3 weke voor hy verongeluk het, toe neem hy pilot weergave stem op vir die liekie.
1: Ek hoor.
0: Laat Patricia Lewis haar deel kan sing.
1: Ja.
0: Wat hulle aan kan werk. Want sy het bezig geweest, so Bless kan terug gaan en weer gaan opneem, maar Patricia moet nou eerst gaan werk. Gaan sing.
1: Ja.
0: En die pilot weergave was toe die finale weergave.
1: Rechtig.
0: En toe was hy nie weer op nog Bless geweest.
1: Ja, so dit was nou sy laaste pilot weergave.
0: Sy laaste opname van die liekie geweest.
1: Ja.
0: So, ek vir myself was stout om te sê, ek dink amper hierdie was Bless, ek sal nou so nog aan Manny hoor, maar ek dink hierdie was Bless die laaste opname geweest. As ek reg onthou.
1: Eintlik hartseer, nee?
0: Ja, ja.
1: Baie.
0: Maar, dis nou juist op ons duette aand ideaal om hom af te sluit.
1: Absoluut.
0: Patricia Lewis sang Bless, First Kiss Goodnight.
1: Mooi liedjie.
0: Lekker aan vir jou, pas jou vinnig wees, tot sondag aand.
1: Ja, van my kant af, dankie dat jy saam geluister het, was weer een lekker show, sien vir julle, nee, hoor vir julle. Dankie Janie vir jou.
0: Dankie vir jou, Sterte. Bly warm.
1: Bly warm en een mooie aand vir julle. Goeienacht.
0: Toetjes.

0: Was hy, ja, hartelike goeie middag, of nee, aanhand, ek is nie gewoon na aan om naam te sê nie, dis nie my tyd nie, ja, jylle luister na Jannie se program, Jannie se country program, wat hy elke sondagmiddag hierdie tyd vir jylle uitsaai. Sê mens al naand as het 6 uur is, ek weet nie, ek is nie seker nie, ek is nie gewoond aan hierdie nie, maar in elk geval, hy is op pad terug, ek weet, hy het een prachtige openlichtskou of uitsending gehad, hy en Pieter, en ja, Jannie Du Plessis en Pieter Du Plessis, hulle is nie broers nie, hulle is nie neefs nie, hulle is glad nie verwant nie, maar ja, hulle het een openlicht program gehad, en Jannie is nog op pad terug huis toe, hy is nog nie daar nie, toe vraag ek moet vir hom instaan, so, ek sê julle gee wat ek kan, en so ver country muziek aangaan, ek hoop alles wat ek gee is country, ek weet nie, ek is nie so een kenner, maar daar ene weet ek precies, hy val in die country genre, dit is Barbara Rye gewees wat julle geluister het, en kom ons begin die program heeltemaal reg met die rechte inleiding, soos julle om gewoond is, kom ons hoor, hier kom Jannie se program, dit is Ramkat Country, lekker luister.
1: Sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Jannie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
0: Right, as julle gewonder het waar julle dit gaan kry, dis soos hy daar sê, net hier op Country Radio of Ramkat Country. Dit is op ja, Ramkat Radio. Ok, ons gaan aan. Ons daai was gewees Barbara Rye, Suid-Afrikaanse sangeres, oorspronkelijk is sy van Skotland. Rye het saam met die Scottish group The Sundowners het sy beginne sing toe sy na Suid-Afrika verhuis het en sy het sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House, top 10 in Suid-Afrika en Australië, Like I Do en Funny Face. Sy is met verskeie gouwe skuive bekroon, soos vir Silver Threads and Golden Needles, Down the Mississippi, en in 1976 wens sy saam met Bobby Angel a Sari vir vokale groep. In 1979 saam met Lance James wens sy dieselfde toekening. Ja, bekend as die Queen of Country in Suid-Afrika en sy is nog steeds wekeliks, sal ek sê, is sy op die verhoog te sien iewers in die land en saam met die hele groepie van daai tyd se country sangers. Ok, ons het nou net geluister na Down the Mississippi van Barbara Rye, kom ons luister nou na I Don't Wanna Play House, en weet julle sy was ontdek dier Jody Wayne? Yep, dit is een feit. Hier kom Barbara Rye.

sal nie onthou nie. Ok, ons stap aan. Ons kom by nog een lekker country liekie. En ek praat natuurlijk van Mick Foster en Tony Allen van Ierland. Hulle vermaak ons met die liekie wat nou opkom. Die Dio'se Farm strek al vir amper 50 jaar en in die tyd produseer hulle 30 albums met een wye verkope dwars oor die wereld, sal ek sê. Tydens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid. Allen is in 1952 gebore en Foster in 47. Hulle stig die groep Foster en Allen in 1975 en met die liekie A Bunch of Time. Dit is een kruie wat die meisies om hulle nek gehang het om hulle maagdelikheid te bewys. En dan ook het hulle daai tyd uitgebring Maggie, was hulle ander liekie. Maar ja, eerst in 1979 het hulle werklike deurbraak gemaak en het sedertdien nooit weer teruggekyk nie. Hier is Foster en Allen en die liekie wat ons gaan aanhoor is ook weer eens typies country en dit is You're My Best Friend. Jy al ooit gewonder? Yes, you are my best friend.

Prachtig, Foster en Ellen, hulle het een hele klompie treffers wat ek baie, baie van hou. As een groep laai ek hulle verskrikkelijk. Ek is mos secretly is ek een Ier. Ek hou so baie van die Ierse accent en die Ierse liekies. Hulle het net een ander stijl. Ok, ons is weer op Suid-Afrikaanse soil en wat ons nou hier luister, kom ons kyk, Breed is ene, waar is hy nou? Bobby Angel, hy is gebore as Robert Engelsman, kan jylle geloof, op 30 December in 1960, hy was net betijds om 1936 te haal, anders was hy in 1937, as hy twee dae later gebore.

was. Hy was in Johannesburg is hy gebore, en hy is een bekende Suid-Afrikaanse country sanger, jylle weet, ek weet. Van sy treffers sluit in Green Eyed Angel, Rainbows and Roses, Gentle in My Mind, You Ask Me To, en ja, ek dink hierdie You My Best Friend, wat Foster and Ellen nou net gesing het, is ook uit sy kraal. Ons hoor Bobby Angel, hy doen vandag vir ons een lekker, dit was die inleidingsliekie van hulle TV-program vir country muziek op sondag aande, waar hy Clive Bruce, ach, so hoordes van die country sangers elke sondag aand opgetreed, en dit is A Gentle on My Mind. Sien country is hoe hulle hom ingeleid, altyd. Bobby Angel, Gentle on My Mind.

As hy, Bobby Angel, hy het vir ons die twee gebring, Gentle on My Mind en Green Eyed Angel. Ek sien, dit lyk vir my, dit wil vir my voorkom, asof Henny nog steeds ingeskakel is. Hy sê, onthou jy die da? Natuurlijk onthou ek die da. Ek dink, hy praat van die da to country, op sondag aande, op die TV was. Okay, ek het, ja, soos ek sê, Jannie sing vanavond, saam met Manny Jackson, so, om julle idee te gee van Jannie's muziek, hier is hy, en hy gaan ook vir ons twee doen, en dit is ook twee, wel die tweede ene is een wat hy self geskryf het, dit is Dream Lover. Ek weet, daar is ander Dream Lovers, maar dit is dier Bobby Bear, denk ek, of so iets, Bobby Winton, Bobby Bear, ek weet nie, maar hy sing vir ons You Ask Me To, en dan die ander een is Dream Lover. Jannie du Plessis, hy is daar van Moremolle se jagkamp, net so buiten die dorp daar in ander kant Pretoria, diskant Nylstroom, tussen Nylstroom en Moremolle. Jannie du Plessis, hier sing hy vir ons, in sy absentia.

Daar het julle gehoor, Jannie, omself, Jannie du Plessis, en ja, prachtig, sy sangvermoe en sy liedjie skryf vermoe. En dan het ek nou hier een notification gekry, dit sê Naand Ludwig, ek luister saam vir interessantheid. Nee, jy sien, ek het eerst gelees, ek luister saam vir interessantheid. Toe dog ek nou, vir wat? Jy weet, net om te hoor wat interessant, nee, vir interessantheid sê hy, so van Barbara Rye, Mani Jackson en ons eie Jannie du Plessis gepraat, een van ons omroepers, en hy Pieter die boodskap gestuur, hy is ook een van ons omroepers, wat baie saam met Jannie uitsaai ook. Hy sê, eerskomende Saterdag sing hulle allemaal en nog verskeie ander kunstenaars by die groot fees in Naboomspruit. So, die hele mense daar van Naboomspruit, as hy enig is van julle wat luister, as julle vir Jannie wil hoor optree, Jannie sal volgende Saterdag sal hy daar wees. So, maak 'n plan, gaan kry nou julle kaartjies, hoor waar en hoor wat, dan kan julle die mense nie gaan ondersteun nie, maar gaan luister, dat hulle julle ondersteun. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, wie sal het wees, kom ons kyk, ja, hierdie ou, hoekom nie, hy is eindelijk, ja, die stiefseun van Virginia Lee, weet julle wie dit is? Clive Bruce, hy was die leier van hy groep wat op TV Sing Country gedoen het. Hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger in die 1960s. Later bemeester hy verskeidenheid instrumente. In 1971 bereik hy die nummer 1 posisie op LM Radio, sy treffersparade. LM Radio was baie gewild in die vroeë dae, regtig. Ons het sondagaande het hulle hyperheid gedoen. En elke tiener onder 16 het sy radiokie teen sy oor gehad wanneer LM treffersparade op is. LM Radio, Long John Burks was hulle groot DJ gewees. En okay, hy het daai tyd ook 11de plek op die SA Top 20 treffersparade met Sally Sunshine gehad. Ja, altyd as ek hier liedjie gehoor het, daarom welkom het ons meisiekie gehad wat langs ons haar ma was oorlede, haar pa het gewerk, haar broers het gewerk en sy het die huis gehou. Ek het haar altyd gesê, sy is die Sally Sunshine van daardie gesin. Ek weet nie of julle ook so Sally Sunshine ken nie, wat You the Oldest of Five sê die liekie. Nou, nog een feit wat min mense weet van die eindste Clive Bruce is, hy was die eerste stem van Sarel Seemonster op die Afrikaanse TV program Willy Wally. Ok, ons luister na Clive Bruce en, ja, hoekom nie, twee liekies nie. Die eerste een is die Sally Sunshine en dan daarna Beautiful Sunday. Geniet het!

Dat klink nou vir my soos een lekker bed, die grandma's feather bed, nou uit die perspektief van een kind, kan hy rarig sê, it was 9 feet high and 6 feet wide, and ja, dit is hoe hulle dit perceive het op die stadium. John Denver, Take Me Home, Country Roads and Grandma's Feather Bed. Joe Cocker, julle weet wat sing hy, ne? Ok, waar is hy nou? John Robert Joe Cocker, gebore 20 Mei 1944, hy lyk vir my baie ouer as dit, en hy is oorlede op 22 December 2014, was een Engelse sanger, wat bekend was vir sy grys blues-achtige stem, en dynamische verhoogoptredes, wat expressieve lichaamsbewegings bevat het. Die meeste van sy bekendste enkelsnitte was omslagliekies, was coverliekies, dier ander kunstenaars, alhoewel hy ook een aantal van sy eie liekies vir sy albums gecomponeer het. Nou die ander ene is Jennifer Jean Warnes, wat saam met hom hier sing. Sy is gebore 3 maart 1947, so 3 jaar jonger as hy, ne? Is een Amerikaanse sangeres en liedjeskrywer. Sy het as sangeres op aantal filmklankbane opgetree. Sy het 2 Grammy toekennings gewen in 1983 vir a Joe Cocker duet Up Where We Belong. Dit kan het officer en gentleman, ek dink dit was die print gewees, as ek recht onthou. Ek is nou nie, ja, dit, ek dink het was hy. En in 1987 vir die Bill Medley duet I've Had, dit was die liedjie se naam, The Time of My Life, natuurlijk. Warnes het ook met Leonard Cohen saamgewerk. Joe Cocker en Jennifer Warnes, hulle doen vir ons die een gewilde ene, en dit is Up Where We Belong.

Joe Cocker en Jennifer Warnes uit, uit die rolprent, ek dink, het was een officer en een gentleman, waar hy uitkom. Ons gaan aan, ons het hier so The Man in Black. Jep, julle ken hom, julle weet wie's Man in Black. Hy was ook bekend as die Undertaker met tye. En oor die swart kleren wat hy gedra het en wat hy voor baie bekend was voor. Ek praat van Johnny Cash, hy was die vierde kind van 7, hy was in 1932 in Kingslander, Kansas gebore. Hy leer op vroeg ouderdom om by sy ma om gitaar te speel en begin tydens sy militaire opleiding as morsekode ontleder en dit is in die Britse lugmag. Sy eerste groep genaamd de Landsberg Barbarians, die kenmerkende litteken op sy wang, doen hy opgedurende hierdie tyd toe hy, wel die medics in die army, ja, hulle is nie volwaardig opgeleid nie, toe hulle pitsweer uit sy wang uitgesny het, toe het hy die litteken opgedoen wat op sy wang is. Johnny Cash, ons luister na hom, en hy gaan ook vir ons twee bring. Ek het hulle so 2-2-2, want ek moes vannacht die lys volmaak. Ghost Riders in the Sky. Dis eindelijk wat Marty Robbins se liekie, maar hier sing hy om. En dan die ander een van Johnny Cash wat ons hier luister is I Walk the Line, Because You're Mine. Hier kom hy.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, and he is the man in black, I walk the line, en net voor dit Ghost Riders in the Sky. Right, hier, ek het net nou gesê, Barbara Rae is the queen of country, dit is hier in Zuid-Afrika, hier is nou die queen of country op die wereldmark, en ek praat natuurlijk van, jyp, klein, fijn, en vol energie, Dolly Rebecca Parton is op 19 januari 1946 gebore, een van 12 kinders van Robert Lee Parton, hy is 'n tabakboer gewees, en Ivy Lee Parton, haar noens van was ouens. Nou Dolly het groot geword op 'n afgeleë plaas in Locust Reach, dit is daar in Tennessee. Op 12 het sy op Knoxville TV verskyn, en op 13 het sy al op klein etiket opgeneem by die Grand Ole Opry verskyn. Nadat sy in 1964 aan die hoërskool in Sevier County, Tennessee gestudeer het, verhuis sy na Nashville, natuurlijk, hoe anders te gaan jy country sing, as jy nie na Nashville toe gaan nie, om haar loopbaan as 'n country sangeres te begin. Dolly is bekend vir prachtige liedjies soos Coat of Many Colors, Jolene, I Will Always Love You, en sy het al in 'n onderhoud gesê, my muziek is wat my oor al heen geneem het, en waarheen ek ook al begaan, dit is my grootste liefde. Ek kan dit nie laat vaar nie, ek sal altyd aanhou om plate te maak. Dolly is ook op rekord, omdat sy gesê het, dit kost baie geld om so goedkoop te lyk. Sy grap gereeld oor haar bates ook, haar bates in aanhalingstekens. Ok, ons luister na Dolly en vandag bring sy vir ons twee liedjies. Die eerste een is Applejack. Nou ek het die story gaan oplees van Applejack. Hy was eindelijk een werkelijke karakter in my boek wat ek uitgegee het oor feite, wat is het, trivia feite. Way back in 2018, denk ek, het ek die boek uitgegee, daar het ek die hele story van Applejack ook uiteengesit. Dit is die eerste liedje wat sy verdoen, en dan, een wat ek nie baie goed ken nie, ek kan nie dink hoe klink hy nie, Tomorrow is Forever, kom ons hoor, dit was in 1970 gewees, Dolly Parton.

1989, was Suid-Afrikaanse sanger, wat in die 60er jare as die singende beesboer bekend was. Hy word deur baie as die vader van country in Suid-Afrika beskou. Op 9 April 1988 is 'n trofee op die Randse skou aan hom oorhandig om vir sy lang loopbaan in die musiekwêreld te vereer. Hy is later dieselfde jaar op Nelspruit aan 'n hartaanval oorlede. Ons gaan luister na oom Charles Jacoby en die twee liedjies wat hy vir ons gaan bring, 'n Mockingbird Song en natuurlik Afrikaanse Ruiter in die Nag. Dis een wat hy baie bekend is voor. Hier kom Charles Jacoby.

Charles Jacoby, Ruiter in die Nacht, is daar ene, en dan net voor hom was het Mockingbird Song. Dottie West gaan ons nou vermaak. Sy is gebore as Dorothy Marie Marsh, 11 Oktober 1932, sy is oorlede in 1991. Was Amerikaanse country sangeres en liedjieskrywer. Sy het ook verskeie krediete as actrice gehad. West was een vooraanstaande figuur in die country genre en was ook verskeie mense wat gehelp het om die platform van vroulike country muziek kunstenaars te verhoog. Sy was bekend daarvoor dat sy opkomende kunstenaars mentor en die eerste vrou wat as country muziek toekenning vir van die Grammys afgekry het. Ons luister na Dottie West, baie bekend in die country wereld, en hierdie ene is Country Sunshine. Julle sal hom dadelijk ken, en julle sal hom sommer kan saam sing, julle ken die woorde ook.

Prachtige sing daar dier, Anja. Anja, wel, ja, sy is net Anja, sy sê, ek moet nie aan van sê nie. So, en sy sê, waar jy enige plek, waar jy Anja met hoofletters gespel sien, dan is dit sy, wat hulle daarvan praat. Ok, sy was van Port Elizabeth, voor sy, waar sy school gegaan het, voor sy na Rosenville getrek het. Nou, hierdie volgende ou, vanaf een oorheersende militaire achtergrond, met een pa as Amerikaanse lugmag generaal meneer, en sy opa as officier in die Sweedse Weermacht, het Chris Christofferson groot druk van sy familie ondervind om ook by die Weermacht aan te sluit. Hy toe, en hy het gevorder tot die rang van kaptein, en gedurende die tyd het hy ook sy helikopters vlieglicensie verwerf, maar hy het besluit om sy droom as skryver en vooral een liedjeskryver na te streef en gevolglik uit die Weermacht bedank. Nou, sonder werk en onterf deur die familie, het hy loswerkies beginne doen en onder andere het hy beginne vloere vee by Columbia Recording Studios in Nashville, waar hy vir June Carter ontmoet het en haar gevraad om een van sy opnames in te glip by Johnny Cash se In Basket. Nou, Johnny Cash was daai tyd platenvervaardiger, hy het talent gesoek, Nou, Cash het nie veel aandacht daan gegeen nie, tot Christofferson een paar weke later met die helikopter binnen Cash se voorerf gaan land het. En toe het hy die kunstenaar sy volle aandag en hy kon hom oorreed om die volgende liedjie, Sunday Morning Coming Down, op te neem. So gemaakt en aan die einde van die jaar het Chris Christofferson die liedjeskrywer van die jaar toekenning gewen en die rest is natuurlijk geskiedenis. So kom ons luister na hierdie eindste Christofferson en die liedjie wat hy self daar geskryf het, Sunday Morning Coming Down, dit was in 1970. En dan, hoekom nie? Nee, kom ons los die volgende ene. Daar is nie weer veel tyd oor nie. So ons doen Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down.

Dirty Wayne, Sea of Heartbreak. Okay, is nou nog, ek dink ek gaan probeer om die volgende 2, miskien 3 in te kry. Kom ons gaan, Lance James, hy doen vir ons, hy is gentleman, ne? Gentleman Lance James, hy doen vir ons Groenkoringlande, en dan saam met Barbara Rey, sê hy, Stand Beside Me, al twee die liedjies. Lance James en Lance James en Barbara.

Daar sê, ek dink, dis dit, dit is die aand en dit is die Sing Country of die Ramkat Country program vir vanavond, wat ek ingestaan het vir Jannie, en ek gaan uitspeel met Marty Robbins se Red River Valley, en ek sê vir julle baie dankie vir die wat geluister het, en ek hoop julle die program geniet, so geniet die week wat voorlee, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now, Red River Valley, Marty Robbins.

0: Ramkat Radio Bitan, iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway perskes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway perskes...
2: Goeienaand mense, welkom by iets van alles, saam met André en...
3: Hanlie, ja, raai net wie se stem hoor jylle weer vandaan.
2: Ja, ja, ja, ek is weer so bykie op die lig, en ek kan lekker gesels, ek kan lekker raas, raas en remoer, soos hulle sê, ne?
3: Raas is nie, meneer remoer nie.
2: Ja, net so hier so uit die redelike koel beton oerwoud, genaamd Kempton Park, en ons keie rondom Ramkat Radio, jou stasie met een warm hart, en ja, Ramkat Radio maak ons warm. Hoe sê hulle? Ons kook nie sag nie, ons kook oor. En beweeg die deeg en skraai biskuit net op Ramkat Radio.
3: Ok, ek gaan gou die volgende mense welkom heet. Rudolf het vir ons laat weet, hy luister, ons gaan so bykie later sy voice net vir julle speel. Natuurlijk, IB is altyd eerst om te sê, hy luister, dan my ma en die rest van die familie, Lynette en Sonja, en die ander vriende in Australië, Diana en Hannes te brein. Dan Hendrik daar van Elsburg, hy het gesê, hy leen luister, Janie, as het koud is, dan is die beste plek in die bed. En dan die Springsmense, langklaas van julle gehoor, maar ek weet julle luister ook, dit is Francis en Jan en Thomas en Annelie, en Helen Meindegie van de Roodpoort, sy het gesê, sy luister ook. En die mense in Germiston, betek julle, laat weet hulle ons hulle luister, maar hulle sê ook vir ons, hulle is gereelde luisteraars. En dan al die mense van...
2: Van Ierland, ja... Para van Parafontein, dit is nou Gert Goosen, hy is ook daar so in Ierland op die stadium, hy werk daar so, maar hy bly in die kamp, en dan, Jaco en Elaine daar van Pretoria, hulle is ook ingeskakel, welkom, luister lekker en...
3: As hulle luister, dan is Rina en Johan definitief ook ingeskakel.
2: Ja, ja, ja, ja, en ja, Jan van die dag het ons miskien dalk nog gegaan wat saam met ons gaan zwem. Ons is nog bezig om om die dinge uit te pleis en so aan. So, kom ons kyk wat gaan gebeur en dan vat ons het van daar af. Ek moet nog met Rudolf ook daar oor gesels en so aan. Maar ek soek eerst terugvoering van daai kant af, dan kan ons dit verder vat. En dan ja, kom ons luister lekker muziek hier op Ramkat Radio. En Andreet, met druppel in die see. Ja, ek wonder, hoe lyk een druppel in die see?
3: Misschien het nie kan sien.
2: Ja, en dan natuurlijk Kobus Pelser, met Lapland, en die Bellamy Brothers. O, dit is een prachtige song hierdie. Rolling Thunder. Dit is iets wat baie na my hart lê. En dan Steve Wolfmeyer, met Romy. Hy is gebaseer op Cindy.
3: Is reg, ja.
2: Ja, kom ons luister op Ramkat Radio en ons geniet die muziek.

0: Asse, dit was Steve Hofmeyer en Rocco de Villiers met Romy. Baie prachtige vertolking van die song, dis baie baie mooi. En dan wil ek ook net vir Ludwig, daar van die groot gat Kimberley, sê, hi Ludwig, luister lekker saam en geniet die program hier op Ramkat Radio.
1: Ja, terwijl ek nou Ludwig sy naam hoor, ek dink die vervierse mag ook ook saam luister, ja. En jy daar van Bomrand staan?
0: Ja.
1: Of Western Area, een van
0: Western
1: die.
0: Area.
1: En sy dochter Letty is so van Kempton. Ek, ja. Ek gaan nou Rudolf's voice note vir ons speel. Ek het gou my foon daar naby kry.
2: Ons en ons ander naam nie. Is op die donderdag aand. Ons sien jy uit na pykprogram daar vanaf Kempton Park. Ons groet julle van 'n lekker mooi dag en ek gewees, Kaapstad, Durbanville, hoop het gaan goed met allemaal en ek is sien de hand van allemaal en welkom aan die lieve luisteraars en ook die bestaande luisteraars, julle is baie goeie hande, ons sien het na een wonderlijke show gesien de hand van allemaal en ons krijg lekker saam met ander en hand in die opramkadradio.co.za.
0: Nou sê, baie dankie Rudolf, ons waardeer dit en ons waardeer altyd jou voice notes wat jy vir ons stuur, dit is eindelijk baie lekker om te hoor van jou en dan ja, ek dink, ons het nou allemaal hallo gesê, wat ons moet hallo sê. Ek sê nie so as nog mense wat nog steeds kom hallo sê, maar nie te min. Kom ons luister net hierna, na Rocco de Villiers, dit is Hannie se favorite. Liewe hemel, liewe aarde.
1: Die jong vanmiddag speel, toe hoor ek, omdat ek nie, maar my phone is by my, dis hy wat lei nie. Dis my light en op die oomlik op my phone. Ja.
0: En dan Bobby Angel, kan jy dit oor vertel? Hoe gaan ek sonder liefde aan? Ja, hy sing nogal Afrikaans, nie? En dan Armand, die singende cowboy, eenvoudige ou, en dan Bruce Springsteen, met I'm on fire. Nou ja, lyk my, hy is bezig om aan die brand te gaan.
1: Nou, hy is bezig vir ons te tik, hy is van Western Area, ek moet eers gaan kyk het op sy naam, want ek het by sy naam gesê van waar hy is, maar toe het ek nie dadelijk gaan kyk nie. Ja. So, Henny, welkom.
0: Was hy? Ja, nee, geniet het net hier op Ramkat Radio. En as julle met ons wil gesels, daar is op die
1: my groen blokkie.
0: Ja, waar julle luister, dan druk jy op die groen blokkie, dan maak ons omroeper sy gezichte oop. Dan kyk julle waar is my en Hannie sy gezichte, dan druk jy die groen blokkie. En dan maak het oop en dan kan jy lekker met ons gesels, kom jy ook direct by die studio uit. Op die wat op die Ramkat luisteraars groep is, jylle kan ook daar met ons gesels, en op my studio nommer 072-341-6888, dan kan jylle ook daar so met ons gesels, en daar is drie platforms wat jy met, by ons studio uitkom, wat jy lekker met ons kan gesels, en lekker saam met ons kuier, hier op Ramkat Radio. Kom ons luister, lekker muziek hier, Ramkat Radio.
3: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Daar's hy. Dit was aan on fire met Bruce Springsteen.
1: Springsteen,
0: ja. Ons wil ook net vir is Rolien hierdie. Ok, dit is my niggie daar van die Vrystaat. Ok, sy sê ook maar net, ja, dit gaan goed. En dit is lekker koud en lekker aan. En dan Letty, waar is dit nou?
1: Op die Sikkerberge.
0: Daar is hy. Letty Verviers hier van Kempton Park. Hallo Letty, hoe gaan het met jou? Met ons gaan het baie goed, hier so is net lekker cool, nee? Hallo Tannie, ek hoop dit gaan goed. Ek wil net vir my pa Henny en ma Greta en sister Lena groet. Stuur asjeblief sommer vir allemaal wat saamluister. Groete. Die program is baie mooi. Ach, dankie Letty, ek waardeer dit oprecht.
1: Ja, ek het nou die dag hierdie elke grapie by Norma gekry daar van Kimberley. Dit gaan oor die kat en muis. Die kat jaag vir die muis in die wijnkelder rond. In die desperate poging om van die kat te ontsnap, gee muis een reese sprong tot boe op een wijnvat. Ongelukkig vir muis is die wijnvat sonder deksel en val hy in die wijn en slik het klomp drank. Nou lekker dronk, pleit muis by kat om te red. Die muis sê, kat asseblief, ek wil nie so sterf nie, help my niet uit, ek beloof dat as jy my red, jy my maar kan opvreed. Kat help toe vir muis uit die wijnvat en wil hom onmiddellik veroorloof, maar muis sê, kyk ou kat, laat ek eers een bykie droog word, dan sal ek lekkerder smaak. Toe kat nou geris is, spring besope muis op en verdwijn in sy gat. Kat ontstoke voor muis huis, muis, wat nou van jou belofte aan my, jou liegbek? Toe muis sê, kat, jy behoort te weet, dat jy jou nie aan dronkpraatjies kan steer nie, of hoe?
0: Ja, jy sien, dit nek nog op een tyd keer in, he. Maar, nou ja, dronkmense praat altyd die waarheid. Dis maar net so.
1: Praat jy van ondervinding?
0: Ek praat van ondervinding van baie jare terug, toe ek nog baie jong was. Ons weet, ons is allemaal daardoor. Letty, dis poefkoud hier. Ek weet Letty, ons is net aan die onderkant van jou.
1: Nou, jy is hoop die bult, so dit mag dat kouder wees daar as jy onder by ons.
0: Ja. Ja nee, die ijsbeere loop rond hoor. Ja, kom ons luister net hier na. Kuramari, ek's a country meisie. Ei na! Daai ek's a country meisie het my grootmoedigheid gesit.
1: Ja, jy het jou kar omgegooid.
0: Ek het op my dak rondgery, ja.
1: Ja, ons praat so van die dronkheid, ne?
0: Ja, Cordelia en Pieter Koen, met Spel van Liefde, Jaco luister lekker, ne? En dan Janie Mostert, ons gesig gestreemde ou, Wals Verstanning.
1: Ja, dit is vir sy vrou geskryf daar.
0: Ja, en dan Village People, met YMCA.
1: Maar, dit is een remix,
0: ja.
1: Een lekker remix daar.
0: Ja, net hier op Ramkat Radio.
2: Dag sê aan al julle Ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte plek.

0: Nou sê, ek wil net vir al die van Eiser en van Boksburg sê, baie welkom, sy sê sy hartle bykie laat, sy sê sy en onse kind is nou in die bed, en laat sy graag na ginseling program. En aankie wat vanavond hartseer is, wil ek net vanavond vir jou liggie stuur van hoop, en een groot drukkie van my kant af, al ken ek jou nie. Mooie aand verder vir allemaal, groete Adrie. Baie dankie Adrie vir die mooie boodskap. Was hier nog mense gewees?
1: Dankie.
0: Ja, ek kan nie. Jakke sê hulle luister nog, so jy kan maar
1: jy. Okay. En dan wil ek ook net vir Johan van Sail van Doornpoort in Pretoria sê, Johan, baie geluk met jou verjaarsdag Sondag.
0: Ja, die 28ste.
1: Mag jy nog baie jare vir ons gespaar wees en mag ons nog een lang pad saamloop en lekker saamkeier en ons dra die Here se seën op jou. En dan, ons het vir jou een baie mooi song ingesit van Cora Marie, Voorspoedige Levensjaar.
0: Ek denk Piet het sing het saam met hom.
1: Ja, en dit is net na die advertentie van Polani Park, waar Jannie hulle gaan optree, dit is in...
0: Dit is in Namensprei, die 4 juli.
1: Ja.
0: En dan het ek ook gehoor vanavond, hulle is saterdag weer by Bergsig Inkopiecentrum, met een opname of een directe uitsending op Ramkat Radio.
1: Dit is recht.
0: So luister maar dier die loop van die ochend, ek dink dat ek sê hulle begin 8 of 9 uur, ek is nie seker nie, ek moet self onthou om te luister, as ek hier gaan wees, ja.
1: Ok, en na die gelukwense, is dit Rod Stewart met Sailing, Simon & Garfunkel met Sound of Silence, ja, en dan Sonja Harold met Spaanse Gitare, net hier op Ramkat Radio. Johan, ek hoop jy gaan lekker luister en... Dit is een prachtige liedjie van Cora Marie en Cupido.
2: Polani Park is terug met nog een familie en muziekdag. Op 4 juli van 10 uur tot laat kan jy een country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickard en Jannie du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Polani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Polani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien

0: Dan sê dit was Sonja Herold met Spaanse kitare, lekker net hier op Ramkat Radio.
1: Ja, Marina sê vir my, hulle luister baie lekker saam en hulle geniet die muziek en Johan sê baie dankie vir sy wense. En ja, ek sien is na 18, net vir my niggie Joan en haar man Heinz af van, want hy wist aan die Kaap sê, goeienavond en baie welkom by Ramkat Radio.
0: Ja, luister lekker saam. En dan net hierna is daar so nou een jachtstory van Andries van Meulen. Julle weet ons hoe gaan jachtstories aan. Ja, jacht gaan gepaard met drank. Allemaal weet het. Ja, en dan Suzette Bridges met Afrikaans kan dans melody. En dan Tommy Oliver en wat Caroline de Pree met sy Say so long, don't say goodbye. En dan Vicky Leandros met Come with me.
1: Ja, dit is, denk die Franse weergawe daar of so
0: iets. Ja. En, ja, kom ons gaan net door daar so. En ons luister met lekker muziek hier op Ramkat Radio.
2: Ramkat Radio.
3: Oom vertel, hy sê, hy het maar een probleem, en hy is lief vir die kos, alle ander goedjes daarmee saamgaan. Hy sê, maar hy vermoed die anti is bezig om vir hom so stikkie vir stikkie uit te werk, uit sy gezondheid. Hy sê, want waar hy nou soggens 4 uur ordentlijke staan koffie gekryd, is het nou groentee sonder melk en suiker, hy sê, die kat wil hier die goed sypie, maar hy moet het in. Hy sê, 6:30 is hy nou krummelpappe gister aan sy braaivleissaus gekry het, dis weg, dis nou hierdie gluten-free beskuitjies. Hy sê, die kaketiel kyk jy goed net so. Hy sê, middag 3:00 is hy een bredie gesoek het, hy sê, is nou van hierdie poeier goed wat hulle in hierdie bottles gooi, wat jy nou water by neke skut, en daar is dit nou middag eten. Hy sê, hy voel, hy vrek stikkie vir stik. Hy sê, net voor die gordijn sak, toe lei die phone. Hy sê, en hy is op pad phone toe, en man sê vir hom, luister, ons loop jag in die Kalahari, maar ons gaan vir 10 dae, jy daar, kan jy saam. Hy sê, maar hy laas die telefoon in die lig, en hy sit die stukkie in die gang af. Hy sê, ek rik die kluis op, ek gryp 2 gewere, sit die levenspolis op die bedkas en skryf, I love you, op die toilet hier. Hy sê, toe ja, ek vir die Kalahari. Hy sê, dat hy aankom, gee die manne ons nou al vir jou lever en netvet, hierdie skilpaaties. Hy sê, maar nie die wat die manne op die cocktailstokkie sit, hy sê, jy het een matmes nodig om die eerste derde te kom. En dan moet jy hulp vraag om te kou, want jy kry van my alleen in. Hy sê, jy drink ons hy eerste aand met 2 handen. Jy kan nie kaart speel, dit is oor na die aand so goed, jy wil nou eerst voorkom. Hy sê, die eerste ochend onder die kokerboom, hy sê, is dit nou 800 gram gemsbok wars man. Hy sê my bek blink, laat die ander manne sê, kyk aan die kant toe, jy skyn in my oor, ek kan nie die kerel koop. Hy sê, kerel, die achtermiddag is het gemsbok rugvul het met blauw kaas en biltong en gedraai met buitkengoedjes. Hy sê, die aand is het mins op toast met lieslap gevou met geel kaas onder een lauw oor. Hy sê, na 4 daar loop die geil het jou uit met jou jacht. Hy sê, nou kom ek einde het laatste terug vir die huis, want dis 10 dae is maar voorbij. Hy sê, en daai sondagmorgen, wat ek by die huis aankom, daai loop buk om my veter vast te maak vir kerk. Hy sê, het loop dood ook 2 keer op pad na my voetjes. Hy sê, in een dik mense veter sit die op jou voet, hy sit langs jou voet, by jou veilig. Hy sê, my asem loop raak op, laat die tannie met my jaag. Hy sê, ek is 1948 geboren, dis die laatste wat ek by die dokter was, maar jy weet hoe lyk die ding. Hy sê, ek is benauwd. Hy sê, nou sit er blaai, ek even hier dier die vrouwe tydskrif, hy sê, nou kom daar op een volblad sy advertentie af, wat sê, verloor 5 kilo's in 5 dae. Hy sê, net daar skeer ek papier uit en ek jaag terug, hy is toen ek kanseleer die dokter. Hy sê, en ek bel die nommerkie, sy sê, oom, dis een Canadese, die eet goed gekeer dier die medisie, jy kan 5 kilogram verloor in 5 dae, jy moet net vir ons 114,20 inbetaal, het vat so 48 uur, dan is die pakkie by jou huis. Hy sê, die geld is in. Hy sê, 2

Later, voor die klok, die lui, hy maak op, hier staan een schouw prinses van Portugal. Hy sê, Kerel, maak een broek, wat gemeen is nog aangehaad het, netjes, met een paar drafskoentjes. Sy sê, as jy my kan vang, is ek jou nou. Hy sê, ja, verloor ek 5 kilo's in 5 dagen. Hy sê, maar dat is een uitstekende dieet. Jy kan nou eet wat jy wil, jy kan nou drink wat jy wil, jy kan laat slaap, jy kan voetbal kijk, jy moet net vir oos as jaag. Hy sê, middel november maak, maar vir my sit, sy sê, luister, als wat jongens van tuin vir die vakantie en ek in die 2 handen, is gaat vol van alleen stap, jy moet vir jou begin oefen, ek gaan nie alleen stap die sê nie. Hy sê, ek het nog die nommer in my beurs en ek druk weer daar. Sy sê, oom, ons te vars pakket uit, dis die Italiaanse product, jy kan nou 12 kilo's verloren 8 daar, dis nou 1714,50. Jy moet net vir ons die geldjes, hy sê, jy maars tyd die geld as op pad stier die pakkie. Hy sê, maar nou is hy bietjie slimmer. Hy begin, maak nou sy sommetjies, hy stap een bietjie in, hy doen een push-ups en sit-ups en so, en hy sê sy somme achter op een boksie, Lexington 30 gemaakt is, hy kind aan die klokkie vat, dan barst hy op die sypijt. Hy sê 2 dagen later is hy voordeur klokkie, hy sê maar hy ruk hy deur uit die kozijn uit. Hy sê, toe staan, ha, so man van Brakkenveld, hy sê, as ek jou vang, is jy myne.

Julle boekies, en hulle het vir ons gedoen Lapland. Ek weet, hy word dier Klipwerf ook gedoen. Is altyd vir my moeilik om te kies tussen die twee, wat er een doen nou die beste. Nou die volgende feit is ene, wat hy kan ek daarom beaam. Dit is waarheid, en dit is die story van cricketspeler AB de Villiers. Hy was op die kortlys om vir die SA se nationale sokkers en hockey spanne gekies te word. Jo, dit is veelzijdig, van cricket na sokker na hockey. Hy was ook kaptein van die junior Springbok rugby span, rugby ook, en 6 van sy school se swim records staan nog steeds vandag achter sy naam. Met die vinnigste tyd in die SA juniors vir 100 meter. Hy was lid van die SA Junior Davis Beker, dit is nou tennis wat hy gespeel het. Hy was ook onder 19 pleinbal, dit is nou badminton kampioen. En hy het die medaille van Nelson Mandela ontvang vir een wetenskap project. En sy golf voorgee is gelijk aan baansyfer. Yes, as mens al die sporte by mekaar sit, dan was hy maar verskrikkelijk veelzijdig en dan nog akademies ook om wetenskapproject een medaille te ontvang. Ja nee, dit is AB de Villiers. Ek weet sy 66 loopies, 66 balle, wat vir 162 loopies opgelever het, en dan 8 sesse en 17 vierde. Ja, nee, daar is net nie een gelijke nie. Ok, ons luister na die volgende ene, en kom ons doen het sommer OMD, dit is Orchestral Maneuvers in the Dark. Hulle doen vir ons Joan of Arc van 1981.

Sjoe, dit was in 1981 wat hulle OMD, die Joan of Arc, gedoen het. En ek kan my voorstel hoe die liedjie sal lyk op een van hierdie, wat noem hulle dit, wat die klankbane so wys. Jy weet, hy sal verskrikkelijk die mekaar vertoon. Dit is eindelijk meer, sal hy geklassificeer word as een lawaai, as wat het muziek sal wees. Oké, okay, ons kyk, waar is ons nou? Wat is die volgende feit? Hierso, die sluipmoordenaar, dit is Charles J. Gittau, wie president James Garfield, hy was die 20ste president van die VSA, op 2 juli 1880 in Washington, na net 4 maande as president, geskiet het, het die pistool wat hy gebruik het, vir die uitvoering van sy plan noukeurig uitgesoek en spesifiek een met 'n ivoorhandstuk gekies bo 'n houthandstuk, want hy het geweet die pistool gaan agterna in 'n museum uitgestal word. Die enigste VSA president wat korter periode as Garfield gedien het, was William Harrison. Hy het direct nadat hy verkies is verkoue opgedoen en het 'n maand later daaraan oorlede, en ja, dit was so, as jy die trivia vraag enig kry, wie is die kortste in stoel gesit as president van VSA, dit is William Harrison, hy is oorlede aan dubbele longontsteking. Ok, ons gaan aan, en wie is nou sekere mierspesies, dit is so klein swart mierkie, steel die eiers uit ander se neste en dra die eiers dan oor na hulle nest toe, en sodra die eiers dan uitbroei, word daai miere wat daar uitbroei as slawe gevangene gehou om sekere take te verrig. Die Palfergus mier, ook bekend as die Amazon se koningin, infiltreer die neste van die Formicaf kolonies, soek die koningin, maak haar dood en met die hele kolonie neem sy dan oor as slaafwerkers. Het is ook bekend dat kuddes sapsuigende insekte aanhou om en verzorg om sodoende die soetafscheidings van die plantluise in die gerieflike nabijheid te hou. Ja, hulle noem het, jy weet, ek het al gesien, as hulle dit vertoon, dan gaan die sekere groep mieren uit en hulle melk daai luise en dan kom hulle terug met die soetsappige whatever hulle uitmelk. Ok. Ja, volgende, ons het nou net geluister na Orchestral Manoeuvres in the Dark met Joan of Arc van 1981. Ons het hulle nou weer met heeltemal iets anders. Orchestral Manoeuvres in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Dat is daarom meer klank aan hierdie likkie as aan die vorige ene. Ek kom hy.

Sandy Posey, Single Girl, een wat ek nogal baie van gehou het en wat baie gewild was, 1969. Excuse toch, nou so mondvol, klomp, kort feite, soos krimpvarkie, sy hart klop gemiddeld 300 keer per minuut, een volstruise dun derm, is 14 meter lang en sy oog is groter as sy brein. Die cheetah is die vinnigste dier in die katfamilie wat nie sy naals kan intrek nie. 'N flamink is eintlik wit, maar hy kry sy pink kleur van alge wat hy eet. Hy kan tot 80 jaar oud word en sy knie buig agtertoe. 'N vleermuis draai altyd links as hy uit sy grot uitvlieg. Die uil is die enigste voël wat sy boonste ooglid na onder te laat beweeg wanneer hy sy oog knip. Al die ander voëls beweeg die ondersteene na bo om hulle oog toe te maak. 'N tier se vel is ook gestreep, nie net sy hare nie. En sommige maar net vir die interessantheid, die gemiddelde golfbal het 336 dimpels, die duikies wat hulle net in hom. Ons luister na Lee Marvin, en hy is in 1969, sing hy vir ons Wandering Star met sy rasper stem, hier kom hy.

baie gewilde groep daar so, die Kowalczyk Sisters, en hulle doen vir ons Pussycat Mississippi. Right, nou, wat is die volgende feit? Ja, die mense maag moet elke 2 weke een nieuwe laag beskermende slijm produceer om te verhoed dat hy homself nie verteer nie. Die hydrochloriese sure wat in die maag vervaardig word, is sterk genoeg om 'n spyker op te los. Die pH daarvan is ongeveer 2. Ek weet nie, ken julle die pH skaal? Ja, wat 7 is neutraal, dan gaan hy af na sure toe en op na soute toe. Nou, die pH van die maagsure is 2. Die maag kan gemiddeld 1 liter kos inhou, maar kan rek tot omtrent 4 liters. Nou, ek ken een paar mense wat vir my na 14 liter toe gaan. Maar kos vertoef in die maag vir tussen 2 tot 5 ure om organies afgebreek te word en dan deur die afgebreek word al sonder om leef. Indien dit verwyder word, word een of ander mediese rede, word betekker haal hulle die maag uit vir een rede. Nou, wanneer een mens bloos, dit beteken nou as jy rooi in die gezicht word, bloos jou maag heel eerste. Petula Clark, Calamai World. Het was een Plascon advertentie op een stadium.

Was hy, ek hoop ek is terug, ek het gesien, die syne het geval in meeste van die stasies wat ek op uitsaai, so ek dink hulle behoort nou terug te wees. Ok, ons volgende feit vir die dag, of tong in die kies feit dan, op 19 april is hy in die boek gemerk, en dit is die 18e eeuw kon jy toegangsfooi by die Londense dieretuin betaal dier een hond of een kat saam te bring wat hulle dan vir die leeuw kon voer. By die Badaltering Safari Park in China kan een mens levendige hoenders by die ingang koop wat aan lang bamboestokke vastgemaak word en vir so wat $2 elk om hulle dan dier die tralies te druk en sodoende vir die leeuws te voer. En ook boerbokke wat vir die leeuws vrygelaat word om self te vang en te verorber ten aanskouwe van die besoekers. Ja, hulle het, by partij van hierdie feite is daar foto's en is so tragies hierdie waar jy een hond kon saamvat vir kos, vir die leeuws. Hulle wys die een foto hierso waar een leeuw op een labradorm hond, wat so onskuldig is, hulle is prachtige diere, afstorm in hom, sommer klap met die poot, laat hy doorlee, en dan begin hy om te verorber. Dit is nou nie, kom ons doen een tweede feit in hierdie ene, en ach, kom ons maak het sommer die een van koning Ludwig van Bavaria, dit is nou in Duitsland, hy was bekend as die Maalkoning. Hy was heel in homself gekeer en sou periodiek met sy koets dier die gepepel sy gebiede ry en geld op die straat te strooi, soos hy daar dier ry. Dat is al lekker ou, mens ek het omgekeen. Hy het obsessie gehad met die bou van kastele en dit was al wat hy in sy vrye tyd as stokperkie gedoen het. Dit is onbekend hoeveel kastele hy laat bou het, maar daar word beweer dat het makkelijk 20 tot 25 kon wees. En dan wys hulle so paar voorbeelde hierso van die kastele wat deur koning Ludwig van Bavaria gebou is. Ok, ons luister vervolgens Peanut Butter Conspiracy en dat is net een ding. As ek hulle naam noem, dan weet julle understanding is the best thing in the world. Wie kom hulle?

Understanding, nou weet julle precies wat dit beteken, understanding, en hulle sê ons allemaal behoort so bykie understanding in ons te hee. Right, Lucille Star is volgende, maar kom ons kyk eers na, kom ons maak het weer twee feite. Die eerste ene, waar is hy nou? Ja, kom ons wat hierdie ene. Items wat ontwerp of ontdek is deur vrouwens, koelvaste baaikies, windskermveers, laserdrukkers en nooduitgange, is allemaal deur vrouwe ontwerp. Ander items wat deur vrouwe ontdek of ontwerp is, sluit in bier, die moderne yskas soos ons om ken vandag, reddingsbote, verwarmers en motors, mediese inspuitingsnaald, solar krag vir die huise, hulle sê die elektrische stoel is deur een tandarts ontwerp. Ok, en dan so een bykie ander feit is dat as een mens een naald so warm maak, dat hy soos in middel van die son is, soos, so warm soos dit daar is, sal het mense doodmaak van die hitte binnen 1500 kilometer daarvan. Ontsaaglik, kan jylle glo, net een naald, as jy een naald vat, jy maak hom so warm, dan binnen 1500 kilometer daar, sal hy mense doodmaak. En as mens 0.1% van die oceaanse kinetische energie kan omsit in elektrische energie, sal mens die wereldse energie aanvraag meer as 5 maal oorskry. Kan jylle glo? Daar is dit hier op ons drempel en ons weet nie hoe om dit te gebruik nie. Ok, nou vervolgens Lucille Star en die lied van 1962 My Happiness. Dis hierdie ene, Marianne, dis hy wat ek van praat.

The Brothers Four en Green Leaves of Summer. Ek hoop julle het hom geniet. Ja, ek gaan weer twee feite doen in hierdie beurt. Die heel eerste ou wat Who Wants to be a Millionaire gewen het. Sy naam was John Carpenter. Hy het dwarsdeur gegaan sonder om een van sy lifelines te gebruik. Behalwe vir die heel laaste vraag, toe gebruik hy phone a friend. En hy bel toe sy pa en hy sê net, hy het nie hulp nodig nie, hy, met die laaste vraag nie. Hy bel maar net om sy pa te sê, hy is op die drempel daarvan om 1 miljoen dollars te wen. Ja, dit wat ek om gedoen te word. Je weet, nou, miskien met al hierdie feite, as jy hulle, as hulle insink by jou, kan jy eendag as jy op Who Wants to be a Millionaire sit, dan kan hulle jou dalk vra, wie is die heel eerste ou wat Who Wants to be a Millionaire gewen het, dan kan jy sê, dit is John Carpenter, en wat jy het gehoor, jy het sommer net hier uit hier gehoor. En ok, nog een feit hier so, daar word geraam dat die dokters sy akelige handskrif jaarliks direct gekoppel kan word op aan ongeveer 7000 sterftes, deurdat aptekers dit verkeerd lees en nie die regte medikasies verskaf nie. Muskiete het al meer mense doodgemaak in totaal as die oorlog, al die oorlog in die geskiedenis tesame. Wereldwijd word jaarliks nog meer esels doodgemaak as waar daar mense sterf, as gevolg van vliegongelukke of haai aanvalle. O, daar word meer mense deur esels doodgemaak as deur vliegongelukke en haai aanvalle. Jo, ek weet nie geweet, die donkie is so agressief nie. Ons volgende liekie op die draaitafel, ons gaan luister na ek sien hierdie een hou aan val, dit is die Ramkat Sein, hou aan val. Nicole, en sy sing vir ons A Song for the World, 1987.

Nicole, Song for the World, sy het begin het toe sy nog op school was, het sy al aan Eurovisie song competitie deelgeneem en sy het gewen met A Little Peace, was die liekie wat sy daar vir hulle gespeel het. Right, net sien nie so, ach tochie, ja, die Ramkat Radio Sein, ek weet nie, daar is iets wat nie lekker werk daar nie, al die ander stasies bly in, ingeskakel, is elke keer as ek by die Ramkat Radio en hy hou aan val, en dan sit ek om 2-3 keer, daar sy nou weer in. Ramkat Radio, welkom weer terug by ons. Okay, en ek weet nie wat die probleem is daar nie, hoekom doen hy dit nie? Feit, die volgende feit, die slimste dief ooit het 1 in 'n miljoen kombinatie slot uitgefigure, deur infrarooi sensors beweeg, trillingsensors gevnyk en verby private sekuriteitsspesialiste geslyp om 100 miljoen se diamante te steel. Hy is toe later opgespoor oor die DNA wat hy op die toneel gelos het toe hy toebroekie wat hy halfpad geëet het, daar gelos het. Nou, een ander inbreker is gevang omdat hy, terwyl hy sy slagoffer sy huis was, het hy ingelok op die ouse Facebook, op die rekenaar en op sy eie naam en toe vergeet om het weer uit te teken voor hy geloop het. Hy, dit is nou, hoe slim kan jy wees? Ons luister na Taryn Lamb. Sy sing vir die groep Blackbird en die liedjie is natuurlijk haar groot treffer From the Bottom of My Heart.

Darren Lamb, From the Bottom of My Heart. Ja, ek sien hierdie syne van Ramkat Radio aanval. Ek kan nie verstaan hoekom, want die ander stasie en die, selfs die, wel, die opname, is bly constant. Ek hoop, wel, ek het hom nou mee weer begin, ons kyk of hy hou, ek hoop so. Ek weet hulle 3 of 4 links waar een mens by kan inskakel, so miskien moet julle kyk, ek het hulle nie by my nie, maar hulle is op die groep, is daar links van hoe om in te skakel, en as die mens daar kyk, sal jy miskien een ander link kan kry, wat beter werk as die een. Ok, feit, narkotiseers in die Universiteit van Louisville het toetse gedoen om onteenseglik het hulle bewys dat rooikop persone opgemiddeld 20% meer narkose nodig het om genoegsaam ondergesit te word vir operasies. Die feit is al aan die handboeke aangeteken, so dat hulle vraaglyste voor die operasie al die rooikop persone kan vra of hulle natuurlijke rooikoppe is en of hulle hare net so verkleur is. Geneigdheid na linkshandigheid is ook meer prominent onder rooikoppe. Oor die algemeen word hulle ook nie grys nie. Meer van die blonde haarkleur, maar nooit grys nie. Dit is nou die rooikoppe. Die antieke Griekeland is daar geglo dat alle rooikoppe vampiere en ook hekse is. Ja, mythes. Ons gaan luister nou na wie. Kom ons maak het in Mynie Groewe. Sy was altyd die achtergrondsanger in klomp orkeste. En die een wat sy nou, sy hoofsanger of sangeres dan, en sy sing Sweef Soos 'n Arend.

Myne groewe, Sweef soos Arend, is een wat sy eindelijk self geskryf het ook, en sy het om vir Bless Bridges geskryf. Maar ja, daar sing sy hom ook. Ok, nou op die feite vlak gaan ons na die Tweede Wereldoorlog toe, en koning Elizabeth die Tweede van Britannia het diens gedoen in die Weermacht as ambulansdrijver en ook as motorvaartuigkundige. Sy praat vlot Frans en stuur persoonlijke gelukwense aan alle Britse burgers wat 100 jaar oud word en kaartjies aan alle Britse paartjies op hulle 60ste huweliksherdenking. Haar eerste staatsbesoek as prinses Elizabeth in 1947 na Suid-Afrika, waar sy haar 21ste verjaardag in Kaapstad gevier het. Haar gunsteling hond is die Corgi, waarvan sy nou al meer as 30 van hulle gehad het, en ja, vandag, wel, dit is nou so 3 jaar terug, het sy nog 5 van hulle gehad. Ons luister na Harry Webb. Ken julle vir Harry Webb? Wie dink julle is hy? Dit is natuurlijk Cliff Richard. Sir Cliff Richard, om het so te stel. Hy doen vir ons van sy heel eerste liedjies wat hom bekend gemaak het. En ons praat van Lucky Lips.

As hy, Lucky Lips, ek het nog een rolprint gekyk, oog, ek kan nie onthou wat er jare nie, maar laat 50s, vroeg 60s, daar rond. Ok, wie het ons nou in die feite? Die bad was een groot kom gewees, wat dan met warm water gevul is, en die man van die huis is die vorige gegin om heel eerste te bad, in helder skoon water. Na hom was er die volwassen seuns van die familie en voor die vrouens en ander kinders hulle beurt gekry het. Teen die tyd wat die baba se beurt was, was die water al so vuil dat die spreekwoord van moenie die baba met die badwater uitgooi nie, baie paslik was in daardie dag. Kom ons doen nog gauw nog enigie. In Poland het 'n 19-jarige meisie Iga Jasika gedurende haar oop brein operasie wakker geword uit die narkose en in plaas daarvan om te paniek vra sy die dokter hoe hy vorder. Hy het verder met die normale gesprek gevoer oor haar katte voor additionele toediening van narkose weer sy weer ondergesit is. Jeks, goeie ding, sy het nie een spieel gehad om te kan sien haar oopkop en so aan nie. In elk geval, ons stap aan, ons is nou by het hy alweer geval. Weet nie, daar is iets met hierdie rankatse syne wat nie aangenaam is vandag. Ach, kom nou. Shucks. Ja, nee, daar lyk het my, hier so sê. Okay. Marielle Mathieu, sy sing ons appel.

Mathieu, ek sê altyd, een van die sterkste vrouwe stemme, wat ek van weet. En dan ook die gezondste hare. Ok, nou, op die feite, 19 mei trek ons nou al, daar is reeds so wat 250 mense gevries in vloeibare stikstof met die hoop dat technologie in die toekomst so sal vorder dat hulle weer op een of ander manier levend gemaakt kan word. Die proces word cryogenetics genoem en kost so wat $200,000 om een plekkie te verseker. Ja, ek wonder of een mens rarig weer wakker wil word of weer levend wil word met die technologie en so aan. Dan acteur Jack Nicholson het eerst toe hy 37 jaar oud was, het hy eers die waarheid gehoor. Hy was grootgemaakt onder die indruk dat sy ma sy sister is en sy oma en opa sy ma en pa. En dan ook Warren Beatty en Shirley MacLaine is broer en sister, het julle dit geweet. Oud VSA president Jimmy Carter was ver langs familie van Elvis Presley die dat hulle dieselfde voorouder opa gehad het. 6 generaties terug. Ons luister na Rosemary Clooney en wat anders as This Old House.

Rosemary Clooney, This Old House. Ok, die feit wat volgende, gaan ek weer vir ons twee feite gee, en dit is, na een huwelik van 77 jaar, het die 99-jarige Italiaanse man, Antonio, van sy 96-jarige vrou Rosa, geskei, want hy het uitgevind dat sy een skelm het, in een vroege verhouding. Dit was in die 1940s, toe hy op een spul stofbeleide liefdesbriewe afgekom het, toe hulle verhuis het na Rome. En die paarkie het 5 kinders gehad, en hordes, kleinkinders. Na al die jare kan hy nie vergewe nie. Die kolonel Sanders van KFC, sy rechte naam was Harland Sanders. Hy het begin hoenderstukke verkoop by Shell petrolstasie, sy restaurant in Coben, Kentucky. En binnenkort was sy hoender so bekend dat die eerste franchise tak in 1952 in Utah oopgemaak het en nou verkoop hy natuurlijk wereldwijd, ons allemaal ken, Kentucky. Ok, die volgende een gaan ons luister na my gunsteling damiekie. Sy is prachtig. Ek praat van Olivia Newton-John. Van 1976 sing sy vir ons Sam.

Was hy een baie mooi liedjie van Olivia Newton-John 1976 wat sy daar ene uitgereik het. Ok, nou tydens die SA grensoorlog tussen 1966 en 1989 het daar 715 SA soldate gesnevel teenoor 11291 SWAPO lede en Angolese soldate. Daar is ook gedurende die selfde tyd 1087 Namibiese burgers in hierdie oorlog vermoor. Kom ons sit sommer die volgende feit ook in. Die Titanic se maksimum kapasiteit vir passasiers was 3547 mense. Toe dit gesink het op 14 April 1912 was daar 2223 mense aan boord. Die bootse ontwerp het voorsiening gemaakt vir 64 reddingsbote, maar daar was slechts 20 op die boot. Toe dit beginne sink is van die eerste reddingsbote daar weg met 28 mense op. Die boot kan 65 mense vat. Slechts 31% van die passasiers het oorlewe. 53.4% van hulle kon oorleef het as die beskikbare reddingsbote hulle volle vermoëns gebruik was. Meer as 1500 mense het verdrink, daar was 2 honde ook in die oorlewendes. My ander gunsteling dame, Nana Mouskouri, en sy gee vir ons advies, sy sê, forgive and forget. Dit is baie, baie goeie advies daar. Volg dit.

Aisling Rafferty, niet op die mark en sy het so pas beginne sing, nog nie lang in die, doen sy die ronde nie, en sy het vir ons, maar ja, die liedjies wat sy sing, is allemaal van toentertijd, maar sy self is splinterniet. Darling, say you'll love me when I'm old. Ek het die volgende liedjie ook van haar, ek het haar onlangs ontdek. Ok, ons stap aan, ons kom nou by Cherami. Cherami was een postduif wat gedurende die Eerste Wêreldoorlog, dis nou 14 Oktober 1918, erg verwond deur vyandige magte, die Duitsers in Frankryk, sy linies gevlieg het om toch haar boodskap af te lever en sodoende die lewe te red van 194 soldate. Hulle was onder vier van hulle eie magte en die duifse boodskap was dat die artillerie toch moet ophou vier. Sy het op 13 juni 1919 het sy gevrek aan die wonde wat sy opgedoen het en is vandag opgestop te sien in Amerikaanse oorlogsmuseum. Sy het ook een medaille, die Kruiks de Geur gekry. Dit is nou vir dapperheid die duif. Ons luister nou weer na die eindste Aisling Rafferty en hierdie keer sing sy een van Jim Reeves sy groot treffers New Moon Over My Shoulder.

New Moon Over My Shoulder, Aisling Rafferty, onthou die naam, van nou af gaat jylle haar baie hoor. Die spoeltoilet, soos ons om vandag ken, word beskou as die beste innovasie ooit, en ek stem daarmee saam hoor, selfs meer as wat antibiotika gehelp het om die cholera, dysentery en tyfus en typhoid koors en ook bubonic plaag te bekamp, het die spoeltoilet meeste van hierdie ongesteldhede totaal geëlimineer. Nou, sonder om technisch te veel uit te brei oor die onderwerp, het Sir John Harrington, hy is die petkind van koningin Elizabeth die Eerste, die ook betrokke geraak by die ontwerp van spoeltoilets, maar legende het het dat die koningin te skaam was om sy ontwerp te gebruik. Die spoelende geraas van die koninklike ontlas wat weggespoel het, was vir haar te veel om te deel met die rest van die paleis. Maar die dood van prins Albert aan typhoid in 1861 het koningin Victoria beveel dat die hele Britannia met spoeltoilets uitgerus sou word. Nou, om die terugvoer van reke te bekamp, het ene Thomas Crapper die S-vormige uitlaat patent in 1891 uitgedien en om die ontwerp te finaliseer soos het vandag bestaan en soos ons om vandag ken. Ek wonder net, Thomas Crapper, ek wonder maar net. Ok, ons gaan aan. Die Bee Gees is volgende op die draaitafel en hulle sing vir ons Melody Fair, een baie mooie ene en een groot treffer vir hulle.

As ek kyk, ons staan op die drempel van die einde van hierdie program en so, ek gaan uitspeel, die plaat wat ek mee gaan uitspeel is gereed en kom ons doen die dubbele feit vir die laaste feit wat ons gaan geef vandag. Dan, ok, dit is gaan oor die berugte Daisy de Melker, wat ons allemaal al van gehoor het, ne? Sy was een verpleegster wat 3 keer getrouwd was en volgens bewering 2 van haar eggenootes vermoor het met strychnien vergiftiging vir financiële gewin van die assurantie natuurlijk. Toe haar seun begin aandring op een deel van hierdie assurantie uitbetalings op die laaste bin, want sy bedoel het hy dit ook vergeld met haar seun vergiftiging. Sy is op 30 December 1932 op 48-jarige ouderdom gehang vir die moord op haar seun. Die moord aan haar mans kon nooit bewys word nie. Maar ek meen, allemaal het hulle vermoede. Hulle was allemaal loodgieters gewees. Ok, en dan nou die heel laaste feit vir die dag, kom ons vat sommer hierdie ene. Die oorspronkelike hond wat Lassie gespeel het in die rolprent Lassie. Ek weet nie hoeveel van julle sal het eindelijk van na die Lassie rolprente gekyk nie. Hulle was baie, baie gewild van die collie hond Lassie. Dit was tussen 1947 tot 54. Die hondse rechte naam was Pel. Hy is in 1958 oorlede of dood op die ouderdom van 18 jaar, wat baie oud is vir so groot hond, wat besonder oud was vir die groot type hond, wat ek genoem het nou net, wat gewoonlik 14 tot 16 jaar oud word. Alhoewel die rol wat hy gespeel het, die van die teefhond was, was een reenhond gewees. Tot 11 generaties van sy nageslag is ook gebruik in opvolg rolprente, Lassie rolprente en TV-producties. En dan wys hulle nou net hier een foto van Pel saam met Elizabeth Taylor. Hulle is allemaal een prachtige breed. Ons is self 2 van hulle gehad in my geschiedenis. Ok, ons gaan nou uitspeel en ek sê vir julle, dank julle julle geluister het. Ons gaan uitspeel met Ray Charles en die liedjie wat hy vir ons bring is I Can't Stop Loving You. Bye for now.

Hallo almal, dit is Connie Mathieu van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Forget

Lekker mix daai van Zenlin Studio af met Hou My Vas vanaand. Die lirieke is gedoen deur Linda Besuidenhout. 'N Lekker nommertjie daai. Nou ja, ek het vroeër vir julle gesê, ek het al sommer vroegoggend alle boodskappe op WhatsApp of 2 of 3 gekry. En die een is van niemand ander nie as my burgemeester daar in Kraaibak. En die ouwe is 'n bietjie daar in die hospitaal. Hoe noem mense dit nou eintlik, die mooi word daar by die mechanic shop. Hulle werk 'n bietjie daar aan hom. Maar hulle werk nie net aan hom nie, hulle werk aan mamma ook, lyk dit vir my. En die ou sê hier vir my, hy het nou net hier 'n videoklip wat die ou vir my gestuur het waar die ou lê en jive daar in die bed. Hey, ou Johan, nee, wat so moet 'n ding loop in 'n mechanic shop, my maat. Hy sê hier so vir my, Nancy Toy, groete vir al die ganse op die dam. Ek en my vrou lê na 40 jare plus se getroude lewe vir die eerste keer saam in die hospitaal en nog in een saal ook, net in verskillende kamers. Behalwe dit, sê groete vir almal van die baai wat ek na soveel jare weer gesien het. Spook, jy lyk nog goed, ou maat. Stean, Derek, Martie en Tannie Johanna, alle sterkte. Ook vir die Geybas, wie se maat Tannie Jani ook oorlede is. Kan jy vir my die hospitaalbed maak wikkel met daai nuwe een van Henko? Ja, dis natuurlik Henko de Tooi. En hy is nou 'n Kapenaar. En ek en hy het nogal nou die dag lekker gesels. En die ouwe's bly hy sien die Kaap en hy soek shows, hy wil graag by ons Ramkat fees ook opgetreed, maar nou ongelukkig is dit ons nou uitgestel na 2027 toe, maar nee, ek gaan hom vir jou looi, papa, ek gaan sommer vir jou speciale een looi, ek gaan jou nou sê hoekom. Hy sê, jy kan maar normaal gaan, my gaste was klaar hier vir die dag, onder andere Smitty en Elsa ook. Ek hou my 2 glase vas in my hospitaalbed, een met water en die soeter glasie met die pille in. Lekker, Johan, kykie, so, as een man so positief is, nee, wat maak jy nog in 'n mechanic shop? Nee, man, dan sta jy op, jy gaan huis toe, jy gaan maak vuur, jy gooi ijstee, en jy braai een lekker vet steak, wat sê ek, Johan? Ja, so moet die ding loop. Johan, net toe, ook hier so voor die show toe, ons iwe groot man, Jan Poel, het hy ook vir my 'n boodskap gestuur, en toe vraag hy vir my, gaan ons vanaand Henko sy nuwe een luister. So lyk my die luisteraars is uitgehonger om ingeskakel te wees en om na Henko se musiek te luister. Henko, my omater, as jy luister, hoor jy, hoe gaan dit hier op Ramka? Die manne soek net jou musiek, man, die manne soek jou musiek. Nou ja, die nuwe een van hom wat nou,

so gewild is, is daar is 'n liedjie wat hy self geskryf het. Onthou jy hy het 'n liedjie vroeër geskryf, Mooie Cheries. Dit is natuurlik sy vrou daai. En nou het hy 'n nuwe een geskryf, Se Tees vir Cheries. En dan is daar ook 'n ander een uit met die naam van Kap het uit. Nee, Kap het uit. Lekker, hy het hom so 'n mooi spelling en so 'n mooi Kaapse spelling, Kap het uit. Nou ja, ek gaan vanaand vir julle, vir jou Johan daar in die hospitaal bed, vir Jan Paul daar onder die velle in Robertson en vir al die ander mense wat mal is oor Henko de Tooi se musiek, gaan ek vir julle nou twee in 'n ry speel. Henko de Tooi, hier kom my maat. Kom, laat julle reg kom.

Hallo almal, dis Henk de Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat julle my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Henk de Tooi.

0: Kijk, hierdie man tokkel aan my gitaar so lekker. Ek wil sommer nog heel aandou nog van sy muziek geluister het. Yay, ou Henko, Henko de Tooi. Mense, julle moet die man ondersteun. Ek het nou die dag daar op Facebook so ding van hom gekry en ek wens ek kan het vir julle op die lig, maar ek sal hom nie op die Ramkad Radio groep sit waar julle hom kan kontak vir shows en birthday parties en al sulke lekker dinge. Is 'n lekker kerel hierdie. Is 'n plat op die aarde man met vele talente en hy's ons damse ganse. Hy's ons damse ganse. So Henko, baie dankie vir jou lekker musiek. Ons gaan kyk of ons die later vanaand nog een sy Weskus Jolite of ons die daai nommertjie ook nog kan ingooi nie. Nou ja, hier het kom ons hoor eers hierso wat sê die koning of die president van Ramkat, nie die koning nie, die president van Ramkat, ou Rudolf, die ou het ook hier al vroeg aan te boodskap gestuur, sien my, hy sal net na 5 die ou hom gestuur, so kom ons hoor wat sê hy, dan Rudolf.
1: Heta, heta, DJ Toy,
0: Jebo.
1: Sal weer woensdag aand in die Kaap, het so lekker lichte reen koud gewees vandag,
0: ja,
1: en terwyl ek nou so lekker licht reen, die van julle wat die kachel het, laat hom ooploop, die van julle wat braai vanavond, jessie, nooi ons ander wat nou nie braai nie, nooi ons ook 'n bietjie uit. En ons sien nou dan 'n lekker program hier saam met die legendariese DJ Toy op Ramkat Radio. DJ Toy, baie dankie. Soos gewoonlik maak jy ons woensdag weer prettig en plesierig. En hiervanaf is dit ons natuurlik nou amptelik naweek. So,
0: ja.
1: Gesien dan vir almal en ons ingeskakel saam met die legendariese DJ Toy, a.k.a. die groot kat van Ramkat hier op Ramkat Radio op ramkatradio.co.za.
0: As hy... Snoekie, my mater, Rudolf, jy skiet vir hom daar weer raak. Nou ja, omdat jy hem so raak skiet, speel ek sommer vir jou van Bak van Blerk se song ook, 'n Dis Raak.

Ja, amper vergeet ek nou hierso wat ek wou gesê het. Ek is hier besig om met Jos de Kok my water haar van oud Alexander Baai mater haar van Alexander Baai wat nou daar 'n vriend al woonagtig is. Hy stuur hier vir my 'n lekker boodskap. Hy sê vir my Nantoy kuier by my swaar, ou baas in die Kaap. Yes, ou baas. Goeienaand my mater. Yes, like langlaas van jou gehoor en gesien. Jy en skoonpa Umberti wat oorlede is nou onlangs en jy en Marty was seker mos daarom daar by die begrafenis. Ek sien Johan Kool sê julle lyk goed, julle lyk goed. So Nancy almal, hy sê hulle maak 'n braai. Lekker Jos. Lekker was. Hy sê speel asseblief ons en jou gunsteling kokain en whisky. Weet ookie. Nie presies wat die naam is nie, maar meisies kom ook in die song. Het nie opgelet in die klas nie. Waardering maat, mooi aan. Nou, die enigste song wat ek nou kan aandink, Jos, is nou hierdie song van Cocaine. En het ek om net gauw Jackson Taylor en The Sinners. So laat ek om net gauw hier so gauw vinnig hier so gauw gryp. Dan gooi ek om gauw hier in. Dan kyk ons gauw of dit die song is wat jy nou van praat. Ek hoop het is hy. Nou toe, hier kom hy. Gooi hom los, man. Gooi milies, lekker ou baas.

bal, daar is hy, dis uitgebul. Daar is hy, Jos, ek hoop jy en Sonja het nou lekker gehuppel, gestippel daar so by song, en ou was en Martie ook, hy sê, sien so kenne mens jou mense. Toe ek dat hy song looi daar, so dit sê die ou vir my, yes, wow, baie dankie. Nee, is een groot plezier, Jos, en geniet hy braaikie, daar by ou was hulle, en gooi maar een extra ijstee op my, wat hier in die studio moet sit, nee. Ek vat nou maar net een koffiekie en een waterkie en sikke type van goeikies. Anders daar raak ek te roffe om beskof, sê die vrou mense vir my. As ek iets sterkers moet vat hier achter die microfoon. Raad sê na en sê Zelda daar van Katoe. Ons gaan nou daar uit Vriendenburg, Vriendendalse wereld, uitskiet ons Katoe toe na Zelda toe. En ook lekker om vir jou weer te hoor, Zelda, ook een gereelde luisteraar van ons, elke aand is sy teen aan, dis nou te sê, is sy nie op een woensdag aan daard speel, maar ek vergewe haar die paar aande wat sy bykie daard speel, ek glo hulle speel daarom seker vir Ramkat Radio daar by die daardsbane ook, om hulle so een bykie opgekikker te hou. Jy weet, dat hulle nie so ernstig concentreer om hy pylkie in die boel te gooi en die trip 20 en die double 20 en die shanghais en die al die type van dinge. Zelda, goeie naand, maar sy sê, naand sê almal, ek hou van jou medley aan die begin van die program. Gegroet is almal, baie geluk aan die wat verjaar het. Sterkte aan die wat in die hospitaal is. Willemans, jylle moet jylle visvang naweek geniet. Almal moet lekker saamluister na vanaandse program en ek wil asseblief luister na Baby One Day van Sturgeon. Ja, ja, die mannetjie is André Sturgeon, hy is ook bezig om groot naam te maak op die muziek wereld, en dis ook een van sy groot hits, en bekende songs van hom. So, met die liefde in my hart, Zelda, speel ek hom speciaal vir jou. En Dion, Daan Kredok, my ou mater, staan net vast, ek sien jy het so'n bykie wifi probleme gehad daar, so ek het nou kans gehad, gegeef vir jou om een bykie jou diesel generator op te start en hy paraffin wifi aan die gang te kry en al die lekker dinge, net na André Sturgeon's Baby One Day, daar gaan ons weer een bykie voete klop, saam met Dion van Kredok. Hier kom hy, en André Sturgeon.

0: Prachtige liekie daar so deur Andre Sturgeon, Baby One Day. Vir al die Afrikaans en die Engels wat hy so saam mix. Het maak het lekker, maak het interessant. Dankie vir die ene, Zelda, ek hoop jy het om geniet. Jos wat sê, ek is sy hero vanavond. Jees like sê, ek is ook iemand sy hero. Daar is hy mense, dis die sy toy, die ou van Grabouw. En as jy vir my ook een boodskapie wil stuur of een versoekie wil stuur, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Jy kan enige tyd vir my een voice note stuur, jy kan vir my een boodskapie stuur, jy kan my net nie bel nie. Daai kite gaan nou nie so lekker vlieg vanavond he. Maar in elk geval, verder is alles toelaatbaar. Jy kan maar net laat loop, jy kan maar net laat loop. Nou ja, dis tyd vir voetjie klop, ons is so 'n bietjie laat met die voetjie klop vanaand, dis al amper 7:15, gewoonlik is dit hier by 7:00 se kant, en dis gewoonlik my mater daar van Krydok Dion, die ou wat daar goed met die pyle, met die spiese, hy werk baie goed met die spiese, julle nie weet wat hy, dis hy goed wat hy lekker heuning maak, hy bye, hy roep sommer die goed met die spiese, en just like die oude mooi versameling, fools en lovebirds, en ek weet nie wat sy parkiete, en al wat die ding is, wat die oude daar ook aanhou by sy huis, hy sê die fools van hom, is al so getreng, as hy saans vir Ramkat aansit, dan bly hulle tjoepstil, en as Ramkat nie vinnig genoeg opkom, dan moun hulle, en maar as hy lekker song is, en ek praat, as hulle tjoepstil, hulle luister, lekker Dion, nou ja, die ou het ook hier vir ons een boodskapie gestuur soos normaal weg, hy het net ook gekla gesê, sy wifi het 'n bietjie een probleem, maar kom ons hoor gau, hier so is die man.
1: Dan sê DJ Toy daar van Grabouw, gaan so op die dam, die katte op die wal, soos jy altyd sê.
0: As hy.
1: Van Hansie eende nie betrok nie, hulle het op 'n ander plek gaan water trap. Ja, ons het nou weer vanavond aan en af wifi hier, so dan is hy daar, dan is hy weer weg. Maar ja, ons luister na dit wat ons kan hoor, en ons is maar stil, as ons niks kan hoor. Dit wat deurkom, die luister ons. Groete daar van allemaal, geniet julle aan daar saam DJ Toy.
0: As hy, dankie jou Dion, hey man. Wie, ek het, laasweek het het Alta Kokkerel van Vellerif, toet sy ook gesê, toet was hulle wifi ook net so beneek gewees, daar sy aan en daar sy af, en daar sy aan en daar sy af. Maar Touchwood en die genade van Bo loop my bezig daarom hier in die studio nog so stroop. Alles is hankie dorie aan my kant, so die fout lê nie by my nie. Dankie toch. ek is wel so moeg verskoning gevra as my bezigheid condemn raak hier uit Grabouw uit. Maar ek moet sê, ons het altyd hier op die plaas, ek sê dit nou maar, het maak nie saakie, sê dat ek iemand nou bevoordeel nie. Woudekomse syne was altyd prachtig, prentjie gewees. As jy een ander verskaffer gehad het, het jy altyd aanbeveel, jy gaan na die maatskapie toe, na Welkom toe, want ons het sein van hulle. Lately, eindelijk so 'n week voor die storm, groot storm die Kaap getref het, maar van toe af, het het nog nooit weer dieselfde gewees. Ek sit in my kantoor, en dan sit ek op die telefoon oproep, op die cellfoon, en daar, volgende oomblik, daar is het net poep, poep, dat drop hy net die call, en dan bel jy weer, of jy ou bel jou weer, en dan is het weer net so 5-6 sinne, en dan poep, poep, drop die call. So ek weet hoe dit voel my maat, ek weet hoe dit voel, ek hoop, ek het al van tevore het ek al achtergekom, baie keer as jy jou bezigheid net reset, hulle sê noem het ons een hard start, of wat, ewer ook al die kracht afsit, so vir 2-3 minute, en om weer aansit, dat hy net weer reset, nou is hy geneig om daar ook weer mykie meer stabiel te wees. Maar ja, jylle ken seker al die tricks ook, daar in Krydok, daar tussen die sneeuw en die kudus en al die lekker dinge, en die bye met die spiese en die ander mooie voels en al die... Nou ja, toe, ek gaan nie bye, ek praat hoopeloos te veel nonsens. Jan Paul, hy sê ook hier so, 3 in een ry sal goed wees. Nou ja, ok, Jan, jy het nou gespreek, Dion, jy het nou geklaar dat jy nog net so ander af een stukkie muziek luister, so om vir julle al twee nou tevrede te stel, voete klop, 3 in 'n ry, kom hulle.

0: Hey, daar sê, ek hoop die manne daar nou lekker voete geklop en die manne is nie te moeg nie, nê. Nee. Dan met te moeg. Nie. Ek glo so lekker aan Hannes Skoemans met Vroukies se skoffel en die Brein gitaarkerels met 'n lied vir Marilise en Dani en dan heel laaste was oorlede om Japie Loopser met ou Waarnuis. Lekker Bertinel daar van Dick Pens. Dwaggas se wereld, aan die kant waar het ver is, die Boesmanland, Berdika, ek hou jou dorp se naam nie onthou nie. Hy stuur ook hier 'n boodskap, hy sê, hy kan nie hening maak nie, maar hy is by. Nou ja, nou moet julle daai by, B, I, hoofletters, moet julle nou twee keer dink oor daardie story. My vrou sê ook hier, die laaste een van die drie is daarom baie mooi. Ja, my skat, dis ou bekende liedjie, die ou Waarnuis en dis deur om Japie Loopser gespeel. Nou, terug hier by Bertinel, hy het ook aan hier een voice note gestuur, so kom ons hoor, wat braai die ou vanaand daar in die Boesmanland? Nansie Bertie?
1: Nansie DJ Toy, hoop het gaan goed daar met jou en met allemaal wat saamluister. Ons luister lekker na die muziek en die gesels, ja, jou boodskapie gekry, wat jy nou vertel het van die feest. Maar ja, nee wat, as het nou financieel onrealisties is, dan kan het net nie werk. So, ons neem nie vir julle kwalik, die ramkat ouwens wat die ding gereel nie, ons verstaan sulke goeders gebeur. En op die einde van die dag is daar maar een doel met so ding, ons sal nie weet, ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die liewe vader het al 'n ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vorentoe, ons is allemaal ramkatte, en ons luister lekker saam, en ons kuier lekker saam, en wie weet, dalk kry ons een plek waar ons een feest kan hou voorkant, toe die rechte plek sal kom, ek geloof het 100%. Ja, nie wat, lekker aand vir julle, groete vir allemaal wat saamluister, en ons praat weer, lekker aand.
0: As hy, daar speel ek nou, Bertie, speel ek nou laasweek sy boodskap per ongeluk, ou Bertie, maar wat, jy kan ons maar weer een keer, stuur aan een vaarse man, sien jy, ek speel al laasweek sy boodskap, en so stil is jy, jy praat nie, Jy praat nie, jy moet praat, papa, jy moet praat. En, nou ja, wie het hier nog een boodskap gestuur? Dion wat daar sê, hy sê, hy is moeg. Ja, maar ek en ma daarom nou lekker in mekaar ingevleg. Lekker, so ja. Johan Kul wat ook sê, wat sê Johan hier so, hy sê maar net dankie, hy het daar een vraagje vir my gevra en ek het om geantwoord daar so, is een groot plezier Johanna, as die pijn nie, en nou ja, kom ons speel sommer gauw hier vir Bertie daar in die Loriesbaai, Loriesfonteinse wereld, is ook die Loriesfonteinse wereld, die is nog omtrent 100 kilometer ander kant Loriesfonteinse wereld, maar Bertie, geniet om, hier kom vir jou sommer een lekker, dit is nou nie voetestam nommerie, maar is 'n lekker jive nommer. So vat hom vas, papa, vat hom vas.

Daar's hy, Bertie, ek hoop jy daai geniet. Gert Paragosen, my ou birthday boy van laas week. Hier kom my maat, ek hoop jy geniet hom. Keep more the darkness.

Oop, sorry oor daai ene. Ek het nou per ongeluk hier verkeerde knoppietjie gedruk. Jammer Gert, ek het hom daar vir jou 'n bietjie afgesny. maar great song. Ek gaan hom definitief weer vir ons speel. Waar is ek nou? Nou het ek my hele tred hier verloor. JP Dippenaar. Ek sien nou, hy het 'n song van hom wat ek nou gou wil graag wil speel. JP, ons sien mekaar Julie maand in McDougal's Bay. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou daar vir 2 weke. Ou JP het gesê hy gaan by my kom braai. Nou kom ons luister hoe sing hy, hoe nooi hy my uit McDougal's Bay toe. Hier kom hy.

Lekker also JP Dippenaar met McDougal's Bay en Rivers of Babylon se instrumental gespeel daar deur die Walking Shoes. Dion, ek is nog op soek na die song van jou. Ek wees nie bevrees nie. O ja, soos julle kan afgelei het, was daar nou nie vanaand leidrade gewees nie, ook die laasweekie. Ons is so 'n bietjie besig om te werk aan iets om die program so 'n bietjie interessant te maak tussen 8:00 en 8:30. Een voorstel wat ek het is dat die luisteraars kan vir my enige 8 songs stuur, 6 na 10 songs toe, of kom ons maak het nou maar 8 songs, en enige songs wat ons kan in die half uur vir julle speel, 6 of 7 of 8 in een rij, en die enigste voorwaarde is, jy stuur een voice note, en jy sê hoekom jy van die liedjies specifiek hou. So, miskien, ek weet nie of dit een aanklank vind by julle nie, dat weet vir my of dit vir julle aanvaardbaar is, en dan gaan ons daar aan, en in elk geval, julle is meer as welkom om het te doen, 0608418631, en vanavond het ek sommer vir ons so een paar, hoe kan ek sê, onthou julle die ding, line dancing, dit is ons deesdae baie gewilde manier om te jol, hierdie line dancing, wat jy so klomp in een rij staan, en sulke type van trips en steps en swings en dinge goed doen, jou voete is later so deur mekaar, soos een, ek weet nou nie soos wat, kom ons los het daar, maar in elk geval, ek het sommer so een paar line dancing songs vir ons opgelijn, en ek gaan hulle speel hier van 8 uur af tot so 8:20, 8:30 se kant toe, so kom ons kyk hoe werk daai ene uit. Volgende op die speellys, Vicky Venice met Games People Play. Geniet om.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melwel en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Kykie, as jy nou nie moeg gedans is nie, in flow sit daar in die hoekie nie, daar weet ek nie wat jy nou nog wil hê nie. Want kyk, luister, ek het nou so, my voete is so geklop tot my duispiere pyn, oh maat. Dat was nou lekker, lekker, lekker bietjie country dance en jol en honky tonk en line dancing en country dancing en classic en two steps en stomp. En ek weet nie wat jy wil noem nie, maar dit was maar nou een lekker half uur gewees. So ek hoop jy het om geniet. So, ek het nou so 'n bietjie terugvoering gekry gedurende die show. As van die mense sê, maar hulle het die radio stemme nie, hulle kan die voice note stuur nie. Ek het ook die radio stemme en ek gesels dan met julle. So, dit maak die saakie, dis hier verskoning hier, telly. Van die mense sê, nee, die song, die besigheid kan werk. So, ek nooi julle uit, kom. Stuur vir my, ek gaan een kies, ek sal nie sê wie ek kies of wat, Eurokali, jy moet net volgende week luister of wat jou beurt is, ek sal as die show begin, sal ek sê wie se beurt het is vir die aand. Stuur daar vir my so 6 dan 10 songs toe, en stuur die vir my, jy kan 2 of 3 voice notes ook stuur, ek kan het so invoeg tussen die muziek in, dan kan jy vir my sê, ja, die 2 songs hou jy van, dis toe jy op school na jou girl gevry het, en die 2 songs is toe jy nou net op honeymoon was, en die 2 songs is nou dat jy nou, die honey opgeëet het en nog net die moon oor is en nou sit jylle daar in handjies vasthou op die bank en die type van dinge goed. Net wat jy wil. Stuur vir my so 6 na 10 songs toe met so 1 voice note ten minste of 3 of 4 of 5 voice notes en sê vir my waarvan hou jy in die muziek en wat se muziek hou jy van en waarvan wat se song specifiek vir jou is en dan gooi jy dit so in, sommer net so deur mekaar, lekker. Hoe sê hulle, jambalaya, dit is maar so dier mekaar kosbesigheid. Maar dan kyk hoe so werk het, ek wil vir julle ook een kans gee, julle is deel van die program, is deel van Ramkat, julle is deel van die familie, so ek wil vir julle een kans gee om so 'n bietjie DJ te speel, en ons vat om, ons kyk wat ek inkry hierdie week, inkry hierdie week, na volgende week maandag aan toe, en dan kyk ek of daar iemand is, en dan maak ons een plan, 060-841-8631, jy kan in die kunstenaar sy naam en die song sy naam stuur, of jy kan soos baie ouwens maak, hulle stuur sommer vir my een voice note van die song ook, jy kan dit ook doen, maar stuur nog net die kunstenaar sy naam en die song sy naam ook saam, want baie keer moet ek sit een thumpsak in die kant, en dan ken ek die song nie, en dan gee ek een verkeerde kunstenaar, een verkeerde naam, of wat ook al, so mens wil nie dit doen nie, nee, so as jy die muziek speel, stuur die song, en dan onderom die kunstenaar sy naam in die liekie, en weer een song, kunstenaar sy naam in die liekie, en dan kan jy vir my voice note stuur, en sê, luister, Outoy, die eerste 3 songs, dat was nou toe ek my eerste kind gebore is, of toe ek in die army was, of toe ek nou net so voor ek nou afgetree het, of en die ander 3 songs is nou nadat ek afgetree het, en jy weet die type van dinge, en ek weet dat ou wat vir my lekker storietjies kan vertel met so'n besigheid is natuurlik ons nou wat is my omaat? Ai, jyne, waar is my gedagtes nou? In elk geval, ek sal nou op sy naam kom. Willem Snare, hy het mos lekker muziek en lekker storietjies wat hy kan vertel oor hulle toere. So Willem, stuur af my een paar songs en vertel as so'n story oor een paar toere wat jy nou al gedoen het saam met die manne en hoe jy kos gemaakt het en hoe jy die stops verbrand het en die snoek rou voorgesit het. Jy weet al, die type van storykies met een paar songs en dan maak ons een aand een Willem Snare aand en dan speel ons sy muziek en met sy storykies. Ek dink het kan maar net lekker wees om die aand een bykie meer interessant te maak. Nou ja, ons gaan nou, is ons nou lekker gedans, ek wil nou die ou mense kans gee om in die bed te kom, en onder die velle, soos Jan Poel sê, en so ek gaan nou die muziek so bykie, die tempo so bykie afdraai, nou het ek een mama para hier in die keel, dan gaan ons nou hier na 9 uur toe, nog so 25 minute, 20 minute, het ek nog een paar lekker nommerkies hier so wat ek wil vir julle speel. Onder andere daar een van Weskus Jolite van Henko de Tooi, hy is ook hier op die lys, hy gaan ook nog gespeel word. My eerste gaan ons gauw daar na my ou vriend toe, Pieter Robert Marais, en eerst like die man skryf aan mooie woorde.
In elk geval, hierso is hy, is liedjie van hom, Meisie van my drome. Kom ons geluister na dit en ek hoop julle geniet dit. En daarna Edward Liebenberg se liedjie, Dis hier waar ek wil bly. Druk die groen knop, papa. Daar is hy.

Dinsdagoggend 12 Mei, Klets en Klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreënery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en Klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ja, it's good to have fun, nee. Maar die tyd loop net so vinnig uit ook. So, is amper 9:00 mense. Ek weet nie of ek nog kans het. Dit lyk my nie, ek gaan nou nog kans hê om 'n liedjie in te trek en gou vinnig te speel nie. Ons het 2 minute oor. Wat van hierdie ene gou vinnig net om good night te sê. Kom ons kyk gou of ek gou hierdie een gou vinnig vir ons kan gooi. En dan gaan ek vir julle good night sê. Tulsa time, Johnny Reed. So klop hy.

well done, Johnny Reed, Tools of Time. Ek het al vergeet hoe lekker nommerkie die hy is. En hy len al lankie op my speellys en nou het ek wraggies om ingekry. Nou ja, daar is hy, woensdag aand, naweek afskop is verby. So nou moet jy nou net, ek het hom nou klaar vir jou afgeskop, nou moet jy hom nou net hier vanaf aan verder vat, papa. Jy moet hom nou dribbel hier na vrijdagmiddag toe en dan moet jy, daar is die naweek op jou en dan kan jy maar laat loop, dan kan jy maar laat loop. Nou ja, baie dankie vir almal se saamkuier vanaand. Ek het dit verskriklik baie geniet, al die boodskapies en die saamgesels en die musiek en goede. Het was weer 'n great show gewees. En onthou, ek het al so weer eens vanavond vir julle so van ons nuwe omroepers amper sê ek se voice notes vir julle gespeel. Skakel gerus in. Hulle is merendeels in die oggende en in die namiddag, vroeë namiddag hier van 5:00 se kant af, 4:00, 5:00 se kant af. Skakel in en luister, is lekker omroepers, hulle is lekker programme, lekker musiek. En natuurlik ook hier ons ou omroepers vergeet nie, nie. Ons het ook elke aand is daar omroepers op die lig hier, normaalweg van 7:00 af tot 9:00 toe. En Janie, hulle dink is môre namiddag eintlik al van 5:00 tot 7:00 toe. En daarna is die mense van Kempton Park, soos ek sê, die Van Rooyen familie, daar is hulle ook terug op die lig. En vrijdag aand.

0: Is
1: toch?
0: Ek is nou weer. Ja. Oh, ek moet hare laat doen. Ek is so uitgevoel van ons kuier. En dan? Oh, okay, ja. En ek is al. Karin!

0: Peter, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
3: Hoor jy, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
1: Kom, ons gaan. Sorry vir bed.
0: Ek kan nie slaap raak op die bed.
4: Gooi kolen, broeder en zuster en alles tezinnen, vaar die dag met de boogveer, dan zie oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zien.